Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Sveiki visi dar kartą tiems, kas klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius šį rytą dirba prie pulto. Na, mes pradedame šio ryto transliaciją su laida Ryto Espresso. Kartu artimiausias keletą valandų busime su jumis, klausysimės daug geros muzikos, kalbėsim apie žinias ir apie aktualijas. Kalbinsim įdomius žmonės ir bus kitų įdomių ir svarbių radio dalykėlių, tad būkite su mumis ir rytą pasitiksite ir praleisite gerai ir prasmingai. Birželio antroji aušta Lietuvoje, 23 metų savaitė įsibėgėja, saulė patekėjo prieš daugiau nei gerą valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus jau apie 17 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien yra gera proga išsitraukti savo grilį, jeigu to dar šį pavasarį ir vasaros pirmą dieną nepadarėte. Nacionalinė grilio diena minima Lietuvoje. Na, o vardadienį švenčia Auksė, Ąžuolas, Erazmas, Eugenijus ir Marcelinas. Bet tai tiek tos įžangos, tiek tokios visiškai bazinės informacijos apie birželio antrąją, laikas pakalbėti apie aktualijas. Na, o aktualijose svarbiausia yra žinios. Taip kad šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai šiandien Seime aiškinsis dėl didelio masto registrų centro duomenų nutekinimo. Parlamentarai siekia išsiaiškinti, kada apie incidentą sužinojo ministrai, kokių veiksmų ėmėsi ir kodėl visuomenė apie nutekinimą nebuvo informuota anksčiau. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo bus klausima apie registrų centro informacinių sistemų saugumą, skirtą finansavimą, bei buvusio įstaigos vadovo Adrijaus Juso pasitraukimo aplinkybės. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas turės atsakyti, kokių veiksmų imtasi paaiškėjus, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacijos apie kariuomenės bei žvalgybos pareigūnus. Įtariama, kad nuo sausio galėjo būti nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų. Dėl šio incidento vyksta generalinės prokuratūros tyrimas. Opozicija taip pat ketina inicijuoti laikiną parlamentinio tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi duomenų vagystės aplinkybės. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia pasiekė susitarimą dėl padėties deeskalavimo tarp Izraelio ir Hezbollah. Pasak jo, po pokalbio su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu buvo nuspręsta nesiųsti karių į pietinę Beiruto dalį, o Hezbollah pažadėjo nutraukti apšaudimus. Tuo pat metu Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu tęsiasi sparčiai. Vis dėlto Irano naujienų agentūra pranešė, kad Teheranas stabdo dialogą per tarpininkus, protestuodamas prieš besitęsiančius Izraelio veiksmus Libane. Anksčiau vakar Netanyahu buvo nurodęs kariuomeniai smogti pietiniam Beiruto priemiesčiui Dahijai, laikomam Hezbollah bastionu. Tuo metu Iranas teigia, kad tolimesnės derybos sunkiai įmanomas, jei Libane nebus laikomasi paliaubų. Pats Donaldas Trumpas pirmadienį siuntė nevienareikšmius signalus dėl derybų ateities. Viename interviu jis teigė, kad jam nerūpi, jei derybos šlugtų, o kitame pareiškė manantis, kad šiuo metu tyla būtų labai gerai. Šiandien Seimas ketina galutinai balsuoti dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Jei siūloma pertvarkyti visuomeninio transliuotojo valdymą, išplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių, bei nuo 2028 įsteigti naują valdybą, atsakingą už strategijos įgyvendinimą, finansinį ir ūkinį valdymą. Pataisos taip pat numato naują LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. Vadovas galėtų būti atleistas nepasibaigus kadencijai, jei nebe atitiktų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų arba padarytų šiurkščių darbo pareigų pažeidimų. Sprendimui reikėtų nemažiau kaip 2/3 tarybos narių balsų. Dalis opozicijos siūlė šias nuostatas taikyti tik nuo 2028, tačiau Seimas nusprendė įsigaliojimo termino nekeisti. Tai reiškia, kad nauja tvarka galėtų būti taikoma ir dabartiniai LRT vadovybei. LRT įstatymo pataisas kritikavo ir Venecijos komisija, kuri rekomendavo projektą tobulinti bei pabrėžė, kad vadovo atleidimo tvarkos pokyčiai turėtų būti taikomi tik ateityje paskirtiems generaliniams direktoriams. Dėl siūlomų pakeitimų Lietuvoje jau buvo surengti keli daugiatūkstantiniai protestai. Prasidėjus maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai šiandien pristatys praėjusių metų gelbėjimo darbų vandenyje statistiką ir primins saugaus elgesio prie vandens taisyklės. Vilniuje vykstančioje spaudos konferencijoje bus apžvelgta, kiek žmonių buvo išgelbėta ir kiek nelaimių vandenyje užfiksuota pernai. Po spaudos konferencijos prie Rokantiškių užtvankos ugniagesiai surinks skęstančio žmogaus gelbėjimo operacijos demonstraciją ir paaiškins, kaip išvengti nelaimį prie vandens telkinių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pernai ugniagesiai 379 kartus dirbo vandenyje. Šių operacijų metu buvo ištraukti 108 nukenti žmonės, tarp jų 6 vaikai, o 41 gyventojas buvo išgelbėtas. Daugiausia skenduolių ištraukta Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse. Vien vasaros mėnesį ugniagesiai atliko 96 gelbėjimo darbus vandenyje, tuo metu iš vandens telkinių ištrauktas 31 nuskendę žmogus, tarp jų 5 vaikai, o 16 gyventojų pavyko išgelbėti. Daugiausia nelaimių fiksuota birželį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien pirmoje dienos pusėje danguje debesų nebus itin daug. Po pietų jums formuotis kamuoliniai lietaus debesis, iš jų vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Kai kur sugriaudės ir perkūnija, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, na, o įdienojus džiugins vasarišką 21-26 laipsnių šilumą. Tik vakarinėme pakraštyje prie jūros bus kiek gaiviau, tarp 16 ir 20 laipsnių.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasi.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1655-aisiais Vilnių puolant Maskvos kariuomeniai, etmono Jonušo Radvilos įsakymu tiltas, kuris buvo nutiestas dabartinio Žaliojo tilto vietoje, buvo sudegintas. Atstatinėti jis pradėtas po 15 metų. Vilniaus kapitula nutarė prisidėti prie tilto statybos ir skyrė medienos iš Labanoro girios. Taip pat leido įvesti tilto statybos mokestį į savo jurisdikcijoje. Buvo apskaičiuota, kad tiltas kainuos 7000 auksinių. Tada į magistratą kreipėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenėje tarnaujantis italas pulkininkas Jonas Baptistas Ferdianis. Jis pareiškė, galys pastatyti medinį vienos arkos tiltą, kuris kainuotų 1000 auksinių pigiau. Architekto pastatytas tiltas neatlaikė ne kelių metų. 1673-aisiais dėl atlydžio pakilusio vandens sugriuvo.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugelis mano, kad Wi-Fi šifravus reiškia bevielį internetą. Iš tikrųjų, Wi-Fi nieko nereiškia. Tai tik pavadinimas. Wi-Fi yra tiesiog prekės ženklas, kuris buvo sukurtas bevielio interneto alijanso komandos. Tai nepelno siekintis alijansas, kuris sertifikuoja Wi-Fi produktus. Toks pavadinimas sugalvotas, nes technologai ieškojo populiaraus, lengvai įsimenamo, draugiško vartotojams pavadinimo, kuris galėtų apibūdinti LAN protokolų rinkinį. Wi-Fi alijanso bendrai kūrėjas Filas Belangeris sakė, kad reikėjo šio to labiau kabinančio, nei sudėtingas LAN protokolų rinkinio pavadinimas. Todėl rinktasi iš 10 pavadinimų, kol buvo pritarta Wi-Fi.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Čekas po ledu nunėrė beveik 81 metrą. Davidas Venslas pasinaudojo šalto žiemos privalumais, sugalvojo išsikirsti eketę, panerti po ledu ir plaukti kiek gali daugiau. Ežere prie taplicės. Sportininkas atstumą nunėrė per minutę 35 sekundes. Jis nenaudojo jokių pagalbinių priemonių ir dėvėjo tik maudymosi glaudes. Nors rekordas kol kas neįtrauktas į Gineso rekordų knygą, čekas tikisi, kad tai pavyks padaryti. Iki šiol po ledu didžiausia atstuma, tai yra 76 metrus ir 20 centimetrų, nuplaukė Danas Stigas Severinsenas. Įdomu, kad norint pasiekti tokį rekordą, būtina plaukti po ledu, kurio storis nemažiau kaip 30 cm.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Praėjusią naktį Rusija surengė naują raketų ir dronų atakų bangą prieš Ukrainą. Per smūgius įvairiose šalies regionuose žuvo mažiausiai 4 žmonės. Dar kelios dešimtys buvo sužeisti. Sostinėje Kyjeve aidėjo sprogimai. Miesto valdžia pranešė, kad Rusija naudoja balistines raketas. Per ataką sužeista 14 žmonių, kilo gaisrai, kai kuriuose rajonuose buvo sutrikęs elektros tiekimas. Rytų Ukrainoje esančiame Dnipro mieste per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, dar 16 buvo sužeisti. Tuo metu Charkive nukentėjo 10 gyventojų, tarp jų ir vaikas. Šie išpuoliai surengti praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukrainos prezidentas perspėjo apie galimą naują didelio masto Rusijos ataką ir paragino gyventojus atidžiai sekti oro pavojaus pranešimus. Jis taip pat dar kartą kreipėsi į sąjungininkus dėl papildomų Patriot oro gynimo sistemų. Ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai šiandien Seime aiškinsis dėl didelio masto registrų centro duomenų nutekinimo. Parlamentarai siekia įsiaiškinti, kada apie incidentą sužinojo ministrai, kokių veiksmų ėmėsi ir kodėl visuomenė apie nutekinimą nebuvo informuota anksčiau. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo bus klausima apie registrų centro informacinių sistemų saugumą, skirtą finansavimą bei buvusį įstaigos vadovo Adrijaus Jūso pasitraukimo aplinkybės. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas turės atsakyti, kokių veiksmų buvo paaiškėjus, imtasi, kad tarp nukentėjusių asmenų yra ir duomenų ir informacijos apie kariuomenės bei žvalgybos pareigūnus. Įtariama, kad nuo sausio galėjo būti nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro išrašų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pagrindų susitarimas su Iranu galėtų būti pasiektas jau per ateinančią savaitę. Pirmadienį pranešė Jungtinių valstijų televizijos kanalas ABC News. ABC News pranešė, kad Trumpas telefonu kalbėdamas su vienu iš jo korespondentų užsiminė, jog susitarimo memorandumas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir dabartinio ugnies nutraukimo pratesimo galėtų būti parengtas ir suderintas per ateinančią savaitę. Man dar reikia parengti keletą punktų, pasak transliuoto ABC, taip sakė Donaldas Trumpas, pridurdamas, kad šio susitarimo dar nepatvirtino. Iranas viešai nepatvirtino, kad artimiausių metu būtų pasiektas koks nors susitarimas. Trumpas jau pirmiau yra paskelbęs apie ambicingus diplomatinių iniciatyvų įgyvendinimo terminus, kurie paskui būdavo nukelti. Šiandien Seimas planuoja galutinai balsuoti dėl Lietuvos visuomeninio radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Įsiūloma pertvarkyti LRT valdymą, išplėsti tarybą nuo 12 iki 15 narių, bei nuo 2028 steigti naują valdybą atsakingą už strategijos įgyvendinimą, finansinį ir ūkinį valdymą. Pataisos taip pat numato naują LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. Vadovas galėtų būti atleistas nepasibaigus kadencijai, jeigu neatitiktų nepriekaištingų reputacijos reikalavimų arba padarytų širkščių darbo pareigų pažeidimų. Sprendimui reikėtų nemažiau kaip 2/3 tarybos narių balsų. Na, prasidėjus maudynių sezonui, taip pat ugnegesiai gelbėtojai šiandien pristatys praėjusių metų gelbėjimo darbų vandenyje statistiką ir primins saugaus elgesio prie vandens taisyklės. Vien vasaros mėnesiais praėjusiais metais ugnegesiai atliko 96 gelbėjimo darbus vandenyje. Tuo metu iš vandens telkinių ištrauktas 31 nuskendęs žmogus, tarp jų 5 vaikai, o 16 gyventojų pavyko išgelbėti. Daugiausia nelaimių praėjusiais metais fiksuota būtent birželį.

0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai. Šiandien pirmoje dienos pusėje danguje debesų nebus itin daug. Po pietų ims formuotis kamuoliniai lietaus debesis. Iš jų vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Kai kur sugriaudės ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Na, o įdienojus džiugins vasariška 21-26 laipsnių šiluma. Tik vakariniame pakraštyje prie jūros bus kiek gaiviau. Tarp 16 ir 20 laipsnių.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Čia Easy FM.

0: Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reklama. OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau – teatrostovykla.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 9 defibriliatoriaus išradėjas, Lietuvos žydų kilmės Jungtinių valstijų gydytojas kardiologas Bernaras Launas. Rizikuodamas ne tik savo gydytojo karjerą, o ir asmeninę laisvę, Launas, gelbėdamas nuo širdies smūgio merdėjantį pacientą, jo gaivinimui nusprendė panaudoti elektros srovę. Visas veiksmas vyko 20-ojo amžiaus viduryje. Gavęs leidimą iš paciento ir jo žmonos bei prisiimdamas visą atsakomybę, kas nelaimės atveju būtų reiškę nužudimą ir kalėjimą, lietuvių kilmės gydytojas pirmą kartą pasaulyje sėkmingai išbandė elektrošoką, kuris dabar pripažįstamas kaip geriausias širdies smūgio gydymo variantas.
2: EasyFM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Internet Explorer naršyklė eina užtarnauto poilsio. Ši Microsoft naršyklė sukurta daugiau kaip prieš 25 metus. Internet Explorer populiarumas buvo smarkiai nusmukęs, nes dauguma vartotojų perėjo prie tokių naršyklių kaip Google Chrome arba Apple Safari. Microsoft nurodė, kad nuo 2022 metų birželio 15 dienos bendrovė Internet Explorer nebenaudos ir nebeplėtos. Vis dėlto, prie šios naršyklės pritaikyti tinklalapiai ir programėlės mažiausiai iki 2029 liks prieinami naudojantis Edge, nes daugelio organizacijų tinklalapiai tebėra optimizuoti senąjį naršyklį. Ilsėkis ramybėje, Internet Explorer. Niekada ją nesinaudojau, bet jei mirus, nebegalime iš jos juoktis, rašė vienas Twitterio vartotojas.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jūrų kiaulytės yra kilusios iš Andų kalnų regiono. Europoje jos pasirodė 16 amžiuje ir buvo pradėtos auginti kaip naminiai gyvūnėliai. Tuo tarpu savo gimtuosiuose Anduose jūrų kiaulytės laikomos tvartuose ir auginamos maistui. Jūrų kiaulytė iš tiesų neturi nieko bendro nei su jūra, nei su kiaulėmis. Jos priklauso graužikų būriui ir sudaro atskirą jūrų kiaulyčių šeimą. Įdomu tai, kad angliškas šio gyvūnėlio pavadinimas Gvinėjos kiaulė irgi yra klaidinantis. Šis gyvūnas neturi jokių sąsajų su Gvinėja.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dabar 8 valandos.

0: ryto espreso.
1: Dabar jūsų dėmesį į naujausią žinios per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Per naują Rusijos raketų ir dronų atakų bangą Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, 4 Kyjeve ir dar 5 šalies rytuose, apie tai pranešė pareigūnai. Sostinėje Kyjevo meras Vitalijus Kličko nurodė, kad sužeista 10 žmonių, mažiausiai 58 tarp jų ir vaikų. Anksčiau karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka buvo skelbęs apie mažesnį žuvusį skaičių, bet vėliau duomenys buvo patikslinti. Mieste dar girdėti sprogimai, kilo gaisrai, dalyje rajonų dingo elektra. Pareigūnai teikia, kad Rusija naudoja balistinės raketas, nuo gyventojai buvo raginami slėptis slėptuvėse. Rytuose esančiame Dnipre mieste per ataką žuvo 5 žmonės, dar 10 sužeisti, į kurių būklė labai sunki. Charkivas taip pat nukentėjo, sužeista 10 žmonių, tarp jų ir vaikas. Ukrainos prezidentas perspėjo, kad Rusija rengia dar naują masinį smūgį ir dar kartą paragino sąjungininkus tiekti Patriot oro gynybos sistemas, galinčias perimti balistinės raketas. Tuo metu Rusija pranešė apie vieną žuvusį į Kursko srityje po ukrainiečių drono smūgio, taip pat apie gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Krasnodaro regione. Nepaisant intensyvių atakų, fronto linijos ir toliau vyksta abipusiai smūgiai, o derybos dėl karo užbaigimo išlieka įstrigusios. Ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai šiandien Seime aiškinsis dėl didelio masto registrų centro duomenų nutekinimo. Parlamentarai siekia išsiaiškinti, kada apie incidentą sužinojo ministrai, kokių veiksmų ėmėsi ir kodėl visuomenė apie nutekinimo nebuvo informuota. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo bus klausima apie registrų centro informacinių sistemų saugumą, skirtą finansavimą bei buvusio įstaigos vadovo Adrijaus Juso pasitraukimo aplinkybės. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas turės atsakyti, kokių veiksmų imtasi paaiškėjus, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacijos apie kariuomenės bei žvalgybos pareigūnus. Įtariama, kad nuo sausio galėjo būti nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Donaldas Trumpas pareiškė, kad pagrindų susitarimas su Iranu jau galėtų būti pasiektas per ateinančią savaitę. Pirmadienį pranešė Jungtinių valstijų televizijos kanalas ABC News. Jie pranešė, kad Trumpas telefonu kalbėdamas su vienu iš jo korespondentų užsiminė, jog susitarimo memorandumas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir dabartinio ugnies nutraukimo pratesimo jau galėtų būti parengtas ir suderintas per ateinančią savaitę. Iranas viešai nepatvirtino tokių teiginių. Trumpas jau pirmiau yra paskelbęs ambicingos diplomatinių iniciatyvų įgyvendinimo ženklus, bet anksčiau jie būdavo nukeliami. Šiandien Seimas planuoja balsuoti dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Jei siūloma pertvarkyti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių ją išplėsti, bei nuo 2028 išsteigti naują valdybą atsakingą už strategijos įgyvendinimą, taip pat finansinį ir ūkinį valdymą. Pataisos taip pat numato naują LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. Vadovas galėtų būti atleistas nepasibaigus kadencijai, jei nebeatitiktų neprikaištingos reputacijos reikalavimų arba padarytų šiurkščių darbo pareigų pažeidimų. Sprendimui reikėtų nemažiau kaip 2/3 tarybos narių balsų. LRT įstatymo pataisas kritikavo ir Venecijos komisija, ir opozicija. Dėl šių pakeitimų Lietuvoje jau surinkti keli daugiatūkstantiniai protestai.

0: O prasidėjus maudymosi sezonui, ugniagesiai gelbėtojai šiandien pristatys praėjusių metų gelbėjimų darbų vandenyje statistiką ir primins saugaus elgesio prie vandens taisyklės. Vilniuje vykstančio spaudos konferencijoje bus apžvelgta, kiek žmonių buvo išgelbėta ir kiek nelaimių vandenyje užfiksuota pernai. Vien vasaros mėnesiais praėjusiais metais ugniagesiai atliko 96 gelbėjimo darbus vandenyje. Iš vandens telkinių ištrauktas 31 nuskendęs žmogus, tarp jų 5 vaikai, o 16 gyventojų pavyko išgelbėti. Daugiausia tokių nelaimių buvo fiksuota birželio mėnesį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien pirmoje dienos pusėje danguje debesų nebus itin daug. Po pietų jums formuotis kamuoliniai lietaus debesis, iš jų vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Kai kur sugriaudės ir perkūnija, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, na, o įdienojus džiugins vasarišką 21-26 laipsnių šilumą. Tik vakarinėme pakraštyje prie jūros bus kiek gaiviau, tarp 16 ir 20 laipsnių.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis motoroleris Vespa.

0: buvo sukurtas Italijoje po Antrojo pasaulinio karo. Per karą Italija buvo Vokietijos sąjungininkė, todėl karą laimėjus sąjungininkams, jai buvo pritaikytos sankcijos. Pavyzdžiui, buvo apribota orlaivių gamyba. Todėl lėktuvų gamintojas ėmėsi naujos transporto priemonės – motorolerio. Piadžio išvelgė didelį motorolerio potencialą, nes juo buvo galima greitai ir saugiai važiuoti karo nuniokotais keliais. Būtent orlaivių inžinierius Corradino d'Ascanio sukūrė visame pasaulyje atpažįstamą Vespa, kuri, kaip buvo rašoma specifikacijoje, 1946 metais saugo nuo purvo ir dulkių, bet išlieka puikios išvaizdos ir elegantiška. Vespa ypač išpopuliarėjo 1953-aisiais, kai tokiu motoroleriu filme Atostogos Romoje pasivažinėjo Holivudo žvaigždė Audrey Hepburn. Tais pačiais metais Piaggio pardavė 100 000 Vespų.
1: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulyje yra viena klinika, kurioje gydomos priklausomybės nuo kriptovaliutų, tiksliau nuo prekybos jomis. Pasirodo, kad lygiai taip, kaip liguistai priprantama prie lošimų, alkoholio ar narkotikų, galima prisirišti ir prie prekybą kriptovaliutomis. Škotijoje įrengta klinika Castle Craig, kurioje priklausomiems žmonėms telefonais leidžiama naudotis tik 2 valandas per savaitę. Įdomu, kad specialistai pastebi sąryšį tarp priklausomybės nuo narkotikų, alkoholio ir kriptovaliutų prekybos. Tai yra vienas paskatina kitą.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulio tautų teisuolio vardas yra aukščiausias apdovanojimas, kurį Izraelio valstybė gali įteikti žmonėms už jų nuopelnus humanizmui. Šį vardą yra gavę beveik 28 tūkstančiai žmonių iš 51 šalies. 2021 duomenimis Izraelio holokausto atminimo centras Yad Vashem pasaulio tautų teisuoliais iš viso yra paskelbęs 918 lietuvių, kurie karo metais rizikavo savo sveikatą ir gyvybę, gelbėdami žydus. Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje nužudyta apie 195 tūkstančiai žydų. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis iki antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkstančiai žydų.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Vilnius.
1: Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje yra žuvusių ir sužeistųjų. Prezidentūra racionaliais vadina svarstymus apie laikiną lengvatą šildymui. Seime paskutinis balsavimas dėl LRT įstatymo pataisų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kijeve žuvo 4 žmonės, šalies rytuose dar 5. Dešimtys buvo sužeisti. Sostinės pareigūnai toliau vertina raketų smūgių padarytą žalą. Agentūros AFP žurnalistai Kijeve girdėjo kelis sprogimus, o miesto pareigūnai teigė, kad Rusija naudoja balistines raketas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį. Mirtinų smūgių suduota ir Ukrainos rytuose, Dnipre, Charkive. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu galėtų būti pasiektas per ateinančią savaitę. Interviu televizijos kanalui ABC News Trumpas teigė, kad jam dar reikia parengti keletą punktų, pridurdamas, kad šio susitarimo dar nepatvirtino. Iranas viešai nepatvirtino, kad artimiausiu metu bus pasiektas koks nors susitarimas. Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti teisininkas Kitas Noreika. Prezidentas Donaldas Trumpas pateikė jo kandidatūrą tvirtinti Senatui. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas. Jis pareigose pakeistų karjeros diplomatę Karą McDonald, kurią teikė kadenciją baigęs prezidentas Joe Bidenas. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šoktelėjus išteklių kainoms racionalu svarstyti laikinai įvesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centriniam šildymui. Žinių radijoje Augustinavičius sakė, kad pasikeitus energetiniai situacijai pasaulyje atsiradus problemų Hormūzo sąsiauryje yra absoliučiai racionalu svarstyti atkurti lengvatą. Seimas PVM lengvatą šildymui panaikino nuo šių metų sausio. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kviečiami atsakyti į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Seimo nariai be kita ko prašo Grikšo atsakyti apie priemonę skirtą finansavimą siekiant didinti informacijos apsaugą. Taip pat ministro klausima, kodėl visuomenė nebuvo informuota ministerijai sužinojus apie incidentą. Tuo metu krašto apsaugos ministro klausima, kokių veiksmų jis ėmėsi, sužinojęs, kad tarp nutekintų duomenų informacija yra apie kariuomenėje žvalgyboje dirbančius pareigūnus. Seimas turėtų galutinai apsispręsti dėl parlamento darbo grupėje parengtų LRT įstatymo pataisų priėmimo. Projektą parengė Seimo pirmininko Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė. Kultūros komitetas jį gerokai pakoregavo. Naujajame įstatymo projekte performuluota LRT misija numatyti tarybos sudėties pakeitimai. Valdančiųjų balsais nutarta nekeisti darbo grupės pasiūlytų LRT įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Būtent šią nuostatą kritikavo Venecijos komisija.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu australų rašytojos Jessos Hastings knygą Daisy Hates – šeimos nuodėmės. Ir tai yra antroji milžiniško populiarumo sulaukusios serijos Magnolijos Parks pasaulis dalis. Ši serija skaitytojų jau pakrikštita naujos kartos liežuvautoje, pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą, yra išversta į 18 kalbų, o šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Pačią rašytoją šiuo metu su šeima gyvenančia Tenesyje, sukurti elitinį pasaulį įkvėpė jos mylimiausias miestas Londonas, kuriame ji pati praleidžia itin daug laiko. Būtent ten mus ir perkelia antrosios knygos siužetas. Pagrindinė romano veikėja Daisy Hates, protinga, žavi 20-metė medicinos studentė, kuri už viską labiau trokšta visiškai normalaus gyvenimo. Tačiau ši jos svajonė sunkiai gyvendinama, nes po tragiškos tėvų žūties ją užaugino vyresnysis brolis Julianas, vadovaujantis vienai didžiausių ir pavojingiausių nusikalstamų gaujų Anglijoje. Daisy trokšta laisvės, bet brolio

naujo įvertinti riziką pasaulyje, kur už klaidas dažnai mokama krauju. Jis dar kartą į mane pažvelgia, nes žino, kad meluoju. O mūsų širdis ir akis kovoja kovą, kurioje nebus laimėtojo. Pasilgau tavęs, sumirksiu Morzės kodu. Tebe myliu tave, sako nusvirę jo tobulų lūpų kampučiai. Citatos pabaiga. Deizė Heits, šeimos nuodėmės, tai kur kas tamsesnis, dar daugiau pavojų, psichologinės įtampos ir Londono aukštuomenės intrigų kupinas romanas. Įdomu tai, kad autorė, Jessa Hastings, šią knygą iš pradžių išleido pati internetinėje platformoje. Kūrinys akimirksniu tapo fenomenu socialiniuose tinkluose TikTok bei Instagram, o milžiniškas skaitytojų palaikymas atkreipė didžiųjų leidyklų dėmesį. Galiausiai teisės perleisti knygas įsigijo leidybos gigantas Penguin. Romanų serijoje autorė yra suplanavusi 7 knygas, o ši antroji dalis tapo esminiu lūžiu, išplėtusiu pasakojimo ribas už Londono elito vakarėlių zonos į pavojingą kriminalinį pasaulį. Tai emociškai intensyvus, dinamiškas kūrinys, kuris idealiai pratęsia pirmojoje knygoje Magnolia Parks tarp meilės ir melo pradėtą siužetą ir neabejotinai įtrauks kiekvieną modernių, paslapčių kupinų meilės istorijų gerbėją. Deizė Heits, šeimos nuodėmė, į lietuvių kalbą vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: for something.
1: Kitoks rytas. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pastaraisiais metais Armėnija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo ginče su kaimynu Azerbaidžanu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūris pykdo Kremlių. Vladimiras Putinas praėjusią savaitę kritikavo Armėnijos suartėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje, bei teigė, kad narystė ir Europos Sąjungoje, ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje yra nesuderinamos. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas vaizdo kreipimėsi per Facebook sakė, kad rengti referendumą yra nelogiška, kol pasirinkimas tarp dviejų blokų taps neišvengiamas, kai Armėnija oficialiai pateiks paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje arba priartės prie kandidatės statuso. Rusija siekia pakenkti Armėnijos ekonomikai ir daryti įtaką parlamentui rinkimų Armėnijoje rezultatams. Mes ir toliau remsime Armėniją, kad ji susidorotų su tokiais bandymais daryti spaudimą. Taip reaguoja ES atstovas spaudai. Ką visa tai reiškia, kas čia vyksta, aptarsime su europarlamentaru Dainiumi Žalimu. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai Ukrainos scenarijumi Armėnijai grasina ir Putinas, ir Lukašenka. Čia tie skatinimai surengti greičiau referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje. Kaip jūs visą tai suprantate, kodėl čia toks spaudimas net ir referendumą kuo greičiau pasidaryti?
4: Na, viena vertus, aš galvoju, kad čia yra spaudimas skirtas galbūt paramai kitiems dviem kandidatams Armėnijos rinkimuose, kurie netrukus įvyks. Jie buvo yra prorusiški, vieną galima, gal, kuris tiesiogiai yra rusiškas, Rusijos remiamas, tai yra oligarkas Karapetianas, turintis verslą Rusijoje, kitas Kočerianas, tai yra buvęs prezidentas, bet iš principo tai yra kaip nors, na, tokio šantažo būdu, na, priversti, galbūt, arba numušti tos reitingus, nors tai nebūtinai taip įvyks ir, kaip rodo patirtis, gali įvykti kaip tik priešingai. Kitas dalykas, na, tai yra spaudimo priemonė, tikintis, kad Armėnija tam tikrą prasme iškrypsi šito proeuropinio kurso, jeigu jį taip galima būtų pavadinti. Nors čia labai sąlygiškai reikėtų vadinti, nėra dar tvirto apsisprendimo stoti, pavyzdžiui, Europos Sąjungą, bet iš principo tai, aišku, tradicinis šantažas. Visos šalis turbūt, kurios rinkosi narystės Europos Sąjungoje kelią, ji yra patyrusios iš Rusijos, na, tos turiu menį, kurios kažkada buvo Rusijos įtikos sferoje. Tai, žinot, apskritai jau ir dabar vyksta tam tikrų armėniškų prekių boikotas. Apskritai dujų kaina gali būti pakelta iki, na, kuri dabar yra iš tiesų lengvatinė. Na, tikintis tokiu būdu priversti Armėniją tiesiog atsisakyti, bet kokių alternatyvų paieškų, na, o pats, aišku, Pašinjanas, nu, tai jis ir logiškai visiškai ieško, kaip jis vadina, diversifikacijos, kad nebūtų priklausomybė tik nuo vienos šalies, nes ta priklausomybė nuo vienos šalies nuvedė Armėniją ten, kur yra. Tai aš turiu minėti, mes žinome, kur baigėsi ir pats konfliktas su Azerbaidžanu ir akivaizdu, kad na, jam reikia plėsti arba diversifikuoti ryšius ir, aišku, na, tokiu atveju nei Rusija, nei Lukašenka, kuris yra marionetinis Rusijos režimas, galima taip sakyti, tai negali būti patenkinti, kada dar viena šalis slysta iš jų orbitos.
3: Taip, na, ką rodo tos apklausos, bent jau taip apibendrintai skelbiama, kad jos rodo, kad dauguma armėnų pritaria integracijai Europos Sąjungoje, parama Rusijai smarkiai mažėja, bet daugelis ir skeptiški dėl prisijungimo prie bendrijos realumo, būtent baimindamėsi tolesnių Maskvos provokacijų. Bet šitie grasinimai iš Putino ir iš Lukašenkos čia Ukrainos scenarijume, ar turėtų armėnai į jį žiūrėti kaip į realų grasinimą, kad prieš juos bus pradėti karo veiksmai?
4: Nu, čia yra ir Ukrainos, ir Moldovos scenarius. Tai, kaip mes suprantame, ir Moldovoje tas scenarius žlugo. Tai, aišku, baimintis realių karo veiksmų, manau, kad tokia galimybė, aišku, išlieka, nes neužmirškime, kad Armėnija yra Rusijos karinė bazė. netokia jau menka, tai iš tiesų yra tam tikro pagrindo baimintis, bet aišku, na, čia yra tik tai klausimas, kas labiau nugalės šitame, jeigu galima taip sakyti, tam tikrą prasme ir informacinėme kare, nes tai, kad Armėnija pradeda patį kelią Europos Sąjungą, tai irgi yra nauja, tai nereikia stebėtis, kad šiaip bendras toks pritarimas yra, bet yra daug nežinomųjų tiem patiem Armėnijos gyventojams. Tai labai daug kas priklauso nuo to, kaip Pašinjanui pavyks. Na, kaip pavyks nušviesti šito kelio perspektyvas ir jos, jo pliusus. Nu, reikia dar beje nepamiršti vieną dalyką, kad šiaip Azerbaidžanas irgi nėra labai gerose santykiuose su Rusija. Ir iš esmės, kodėl dar šitas spaudimas vyksta, tai reikia neužmiršti, kad jeigu Azerbaidžanas išlysta iš Rusijos orbitos, jeigu išlysta iš Rusijos orbitos dabar Armėnija, nu, tai lieka vienintelis tik Sakartvelas su šito Gruzijos svajonės režimu, kuris irgi na, nėra toks jau labai tvirtas, tarkime, žvelgiant į tolimesnę perspektyvą. Tai akivaizdu, kad na, visa tai ir dirgina Rusija, kadangi nu, gali netekti realiai praktiškai paskutinių šalių Kaukaze. Gali iš viso nelikti Rusijos. Tai tą irgi matyt reikėtų suprasti, kodėl čia toks paštrėjimas ir kad šitie rinkimai yra tikrai negrinės reikšmės.
3: Būtent kaip dėl to turėtų reaguoti Europos Sąjunga į tokius na, grasinimus? Čia galime tikrai turbūt sulyginti su Ukrainos situacija, nes kai Ukraina norėjo tos integracijos, visi prisimenam, kas nutiko, kai čia nebuvo pasirašytas Vilniuje susitarimas, tai virto į Maidaną, vėliau tai virto į Krymo aneksiją ir tie veiksmai buvo pradėti. Tada buvo Minsko susitarimai, galiausiai viskas baigėsi tuo, ką pamatėm 22 metų vasario 24 dieną. Kokių klaidų turėtų Europos Sąjunga čia tuomet nekartoti, matydama, kad tarsi yra intencija iš šalies artėti su Europos Sąjunga, bet tuo pačiu na, nepalikti visko taip, kad ji pati savo viena paskui turi gintis?
4: Matot, situacija gal ir nėra visai 100% atitinkanti Ukrainos scenarijų, kadangi na, šitoj vietoj mes Ukrainą prisimenam, kad ten tas buvęs prezidentas Janukovičius, jisai iš esmės susviravo ir na, pasidavė Rusijos įtakai galų gale. Tai dėl to įvyko Maidanas. Čiagi akivaizdu, kad jeigu Pašinjanas bus išrinktas, tai tokio panašaus scenarijus keliant vidaus neramumus, na nebent iš to prorusiškų kandidatų galima tikėtis, bet labai menkai tikėtinas kažkas panašaus į Maidaną. Bet ką Europos Sąjunga tikrai turėtų daryti, na, aš manau, kad yra viskas labai paprasta ir tas yra daroma, galbūt ne visada pakankamai, bet tai yra parama laisvam apsisprendimui, bet kurios šalies, kuri nori prisijungti prie Europos Sąjungos. Tai jeigu Armėnija rinkimuose labai aiškiai išreiškia savo paramą proeuropiniam šitam kursui, tai Europos Sąjunga turi visokiojopai bendradarbiauti. Ir visų pirma, aišku, čia aš turiu minėti, perimant Armėnijos piliečių širdis, palenkiantis į savo pusę. Neturėtų būti iš tiesų iš esmės abejinga, kadangi, na, taip jau atsitinka, kad kova už europinės vertybės atvyksta Europos Sąjungos paribėse. Ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų Moldova, ar tai būtų Kaukazas. Ar čia neišskiriant gal net ne vienos iš šalių, nebent Azerbaidžane, ten tų ambicijų proeuropinių tikrai tokių nėra. Tai iš tiesų tiesiog bendradarbiauti ir visokiojopai remti. Bet pabrėžiant, kad visa tai yra Armėnijos žmonių pasirinkimas ir Armėnijos žmonės, būdami informuoti, turėtų atkreipti, kaip čia pasakius, informuotą sprendimą.
3: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Žinių radijo laidai Gyvenu Europoje. Kalbėjome su Europos parlamento nariu Dainiumi Žalimu. Visus įrašus rasite žiniuradijas.lt svetainėje. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Rusijos kariuomenė pripažįsta sudavusi masinį smūgį prieš taikinius Ukrainoje. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai, tvirtina Nacionalinė švietimo agentūra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos kariuomenė pareiškė sudavusi didžiulį smūgį, esą nukreipta prieš Ukrainos karinį pramoninį kompleksą. Anot Ukrainos pareigūnų, per Rusų ataką žuvo mažiausiai 10 žmonių, 10 buvo sužeisti, o neaišku skaičius įstrigo griuvėsiuose. Rusų gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad masinis smūgis naudojant didelio tikslumo ginklus, įskaitant hipergarsines raketas, buvo nukreiptas į taikinius sostinėje Kijeve, taip pat Zaporižios, Charkivo ir Dnipropetrovsko srityse, bei Ukrainos kariuomenės naudojama infrastruktūra kitose regionuose. Kijeve žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar apie 60 buvo sužeisti. Dnipre pranešama apie 6 žuvusiuosius, įskaitant gelbėtoje. Nepaisant keliems šimtams mokyklų išsiųstų pranešimų apie sprogmenis, vakar vykęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai, nurodo Nacionalinė švietimo agentūra. Anot agentūros viso egzamino metu budėjo agentūros specialistų komandos. Policijos duomenimis nuo vakar ryto iš viso buvo gauta per 200 pranešimų apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Teisėsauga rekomendavo mokykloms nepasiduoti panikai bei tęsti ugdymą ir egzaminų procesą. Jokių pavojingų daiktų ne vienoje mokykloje nebuvo rasta. Finansų ministras sako, kad jeigu naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Kristupas Vaitiekūnas LRT radijui sakė, kad ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas mažas. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius žinių radijui sakė, kad čia ir kitas priemonės valdžia turi būti pasirengusi greitai ir vėl panaudoti, jeigu naftos kainas smarkiai ūktelėtų. Anot patarėjo šoktelėjus išteklių kainoms, be kita ko, racionalu būtų svarstyti laikinai vesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centriniam šildymui. Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje turėtų tapti teisininkas Kitas Noreika. Prezidentas Donaldas Trumpas pateikė jo kandidatūrą tvirtinti Senatui. Noreika specializuojasi finansinių institucijų reguliavimo srityje ir nėra karjeros diplomatas. Jis pareigose pakeistų karjeros diplomatę Karą McDonald, kurią teikė buvęs prezidentas Joe Bidenas. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino šalių susitarimu paliekantis pareigas. Godliauskas teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats. Viceministras pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Prieš tai Godliauskas buvo prezidento Gitano Nausėdos patarės nacionalinio saugumo klausimais. Pietvakarių Japonijoje šiandien siautė stipri tropinė audra, dėl kurios 10 tūkstančių namų ūkių liko be elektros, buvo atšaukti 100 skrydžių ir sužeisti 9 žmonės. Japonijos meteorologijos agentūra įspėja apie aukštas bangas, nuošliaužas ir potvinius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
1: Žinau.
3: Viskas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kleopatra dažė lūpas pigmentu gautų iš vabzdžio košenilio. Būtent egiptiečiai pirmieji sukūrė dekoratyvinės kosmetikos produktus. Jie dažė lūpas ir akis. Net faraonų kapuose buvo rasta dėžučių, kuriuose sudėti nuometinės kosmetikos produktai. Minėtas vabzdys košenilis buvo naudojamas pigmentui karminui išgauti. Jis yra ryškiai raudonas. Akis dažė dažais vadintais mesdement, vario ir švino rūdos mišiniu.
2: Jūs klausotės Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senovės Romoje buvo kaldinamos specifinės monetos, spindrijos, ant kurių dažniausiai būdavo vaizduojami erotiniai simboliai ar sekso scenos. Spėjama, kad tokios monetos buvo naudojamos viešnamiuose atsiskaityti už prostitučių paslaugas. Spindrijos Romoje buvo kaldinamos trumpą laiką, daugiausia pirmame mūsų eros amžiuje.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Socialdemokratų lyderis partijos tarybai žada pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Elektrėnai atmeta Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo, tačiau juos perlaidos Vievyje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tarybos nariam žada pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Socdemų lyderis plačiau pasiūlymų nekomentavo bei ragino sulaukti partinės diskusijos šeštadienį. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas vakar teigė, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Sinkevičius taip pat sako, kol kas nesvarstantis apie vadovavimą vyriausybei. Jis tikina, kad šiuo metu dėmesį skiria koalicijos sudėties klausimams. Vis tik socdemų pirmininkas akcentavo, kad šeštadienį tarybos posėdėje bus diskutuojama apie mažėjantį visuomenės palaikymą vyriausybei. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas jau turi kuo pakeisti pareigas paliekantį viceministrą Tomą Godliauską. Jis pabrėžė, jog pasitraukiantį viceministrą pareigose keisianti žmogus greičiausiai nebus partinis. Anot socdemų lyderio, Godliausko pasitraukimas nėra politinė intervencija, siekiant postuose turėti daugiau su partija susijusių asmenų. Viceministras kuravo visuotinės gynybos klausimus, jis pareigas ėjo ir Dovilė Šakalienės kabinete. Prieš tai Godliauskas buvo prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Rusijos smūgiai Kijevui ir kitiems miestams rodo, kad Putinas praranda karinės galimybės, pareiškė ukrainiečių užsienio reikalų ministras. Anot jo, Putinas yra karo nusikaltėlis ir pralaimėtojas, neturintis jokių kitų kortų, tik terorą. Per Rusijos raketų ir dronų ataką Ukrainoje žuvo 11 žmonių, 10 buvo sužeisti. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido apie 70 raketų ir daugiau kaip 600 dronų. Elektrėnų savivaldybė atmeta Maskvos kaltinimus niekinant sovietų karių palaikus, tačiau tvirtina, jog rengiasi perkelti daugiau nei 100 po antrojo pasaulinio karo palaidotų karių. Meras Gediminas Ratkevičius sakė, kad siekiama perkelti karių palaikus į garbingą vietą, nes dabartinė netinkama, kadangi joje vyksta miesto šventės įvairūs renginiai. Pasak mero, palaikai bus perkelti į Vievio kapines. Rusija išsikvietė Lietuvos laikinąją reikalų patikėtinę Maskvoje, jog pasmerktų tariamą sovietų karių palaikų išniekinimą. Rusija buvo išsikvietusi laikinąją reikalų patikėtinę ir balandžio pabaigoje, kai Lietuvos valdžios institucijos ekshumavo Šiauliuose palaidotus rusų karių palaikus. Baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministro atstovas sako, kad šios priemonės pratesti kol kas neplanuojama. Vis dėlto ministro patarėjas Lukas Paškevičius netmeta, kad ši lengvata gali būti grąžinta ateityje. Skaičiuojama, kad per pusų mažinus traukinių bilietų kainas šią galimybę pasinaudojo beveik 1 milijoną žmonių. Ministro atstovo teigimu, patogesnės kelionės ir daugiau vietų traukiniuose bus nuo šio rudens, kai pradės kursuoti 15 naujų elektrinių traukinių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
3: reklama.
4: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ekspertai pataria.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kaip saugiai dalintis gatvėmis vasarą? Miestų gatvė šiltuoju metų laiku, na, sparčiai daugėja pravažiuojančiais dviračių, paspirtuku ar kita transporto priemonė, tačiau kartu daugėja ir pavojingų situacijų. Kas dažniausiai lemia nelaimės, ar tai greitis, telefonai, skubėjimas, ar na, nepakankamas dėmesys aplinkai? Kokią mikrojudumo kultūrą šiandien turime miestų gatvėse, kokias dažniausiai klaidas padarome ir kaip jų išvengti, kaip sprendžiami vis dažniau kylantis konfliktai tarp pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių, ko galėtume pasimokyti iš gilesnės mikrojudumo tradicijas turinčių miestų ir kokios tos paprastos taisyklės, kurios gali padėti išvengti skaudžių pasiekmių miesto gatvėse. Man labai malonu pristatyti laidos svečią Donatas Dirginčius, judu laikinai einantis pareigas darnaus judumo organizavimo skyriaus vadovas. Sveiki, gerbiamas Donatai.
8: Labadiena.
7: Daug mes čia išsikalbėjom prieš laidą, kokios šitos problemos ir džiugu, kad tikrai girdite, tikrai matote ir kiek suprantu, tikrai ieškote sprendimų, kad mūsų gatvės būtų kuo saugesnės, bet iš tiesų plikakim tikrai matom, kad padaugėjo ir dviratininkų, ir paspirtukininkų, ir su kitom, kuriuom ten sakėm transporto priemonėm krovininiai dviračiai tie vadinami, ar ne? Elektriniai dviračiai gatvės išrėdėjo. Ar matot, kad kartu daugėja ir pavojingų situacijų? Na, tikriausiai retorinis daugiau klausimas, bet bendra situacija, kaip matote jūs?
8: Na, natūraliai turbūt, kai oras atšyla, miestas pagyvėja jo ritmas ir atsiranda naujų eismo dalyvių, kurie vėl sugrįžta į gatves iš po žiemos. Tai problemų yra nemažai. Konfliktinių situacijų, aišku, būna ir jų būna daugiausiai sezono pradžioje, kai kaip sakant, kai kurie dar žiemos miegu miega ir nebūna taip susikoncentravę, susikaupę ir turi kiekvienas dalyvis suprasti, kad jis yra visų pirma atsakingas už pačios savo saugumą ir po to sekantis dalykas atsakingas už visų kitų aplinkinių saugumą. Tai mes prašome kiekvieno eismo dalyvio tiek naudotis saugumo priemonėmis, tiek nesinaudoti telefonais, būti dėmesingais, nesinaudoti ausinukais arba naudotis su ta funkcija, kad būtų galima ir aplinką girdėti, o ne tik su noise canceling, kaip sakant, su triukšmo slopinimu. Tai ir turime suprasti, kad visi eismo dalyviai yra draugai, kaip sakant, jie nėra konkurentai vieni kitiem ir visi turi išsitekti vienoje miesto infrastruktūroje, tame pačiame mieste.
7: Donatai, žiūrėk, kad jeigu vieni gerbė, kiti negerbė tos bendros aplinkos, bendros gatvės, kaip tą susitarimą rasti? Gal čia taisyklės kažkokios padėtų, edukacija, žinojimas didesnis?
8: Tai čia įsijungia ir judų funkcija, mes dažnai edukuojame, pavyzdžiui, ir dabar vyksta kompanija, keliaukime sutardami, kad ten dviratis su paspirtuku ar paspirtukas su pėsčiuoju, kad kartu sutartų, ne, nes jų takai dažnu atveju yra bendri ir nekliudytų vieni kitiem ir panašiai. Na, taip pat darome ir įvairius reidus kartu su policijos atstovais dėl tų pačių šalmų naudojimo, kas šiemet, ne, nuo sausio pirmos buvo įvestas reikalavimas mikrojudumo priemonėm naudoti šalmus. Matome, kad tikrai daug žmonių jų nenaudoja.
7: Nedėvi tikrai, plika akim matosi.
8: O šitos priemonės, jos yra neką mažiau pavojingos negu dviratis, nes irgi išvysto gan didelį greitį. Gal net tam tikrais momentais pavojingesnis, nes nuo bardūro negali nuvažiuoti ratai mažesni ir tu gali greičiau parvirsti ant šono. Tai kaip ir minėjau, visų pirma, kiekvienas pats turime sąmoningai pasirūpinti savo saugumu ir po to atkreipti į aplinkinius eismo dalyvius.
7: Na, tai iš jūsų stebėjimų ir patirties, kur šiandien didžiausią riziką matote? Vis tiek analizuojate, žiūrite ir tikriausiai ir kriminalinės suvestinės apie eismo įvykius, kur kokie nukentėjimai, kur skundų tikriausiai irgi sulaukite ne vieną. Kur va tos rizikos didžiausios glūdi?
8: Didžiausios rizikos, kur didžiausios srautai skirtingų eismo dalyvių susikerta. Labai geras pavyzdys yra baltasis tiltas. Ir pėstieji, ir dviračiai, ne, ir verda beveik visą parą. Ten veiksmas ir automobiliai važiuoja upės gatvė ir panašiai. Tai automatiškai, kai daug eismo dalyvių, gaunasi daug konfliktiškų taškų ir turi visi laikytis eismo taisyklių. Taip pat dviratininkai turi žinoti, kad pagrindinėse gatvėse neturi pirmumo jie prieš automobilius, net dviračių pervažose. Ir jie gali dviračių pervažą skirsti nenulipę nuo dviračių, jeigu netrukdo automobilių vairuotojams.
7: Va kaip. Tai manau, tai labai daug kas neteisingai interpretuoja.
8: Čia buvo pakeitimas prieš 24 metais berods. Dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros takų projektavimo taisyklių, nes seniau būdavo pažymėta kvadračiukais gatvėje dviračių pervažą, kur dviratininkai turėjo pirmumo teisę, bet daug kas, automobilių vairuotojai gal daug kas to nežinojo, kad jie turi pirmumo teisę. Ir
7: bet nevažiuosi ant dviratininko, tiesa, nu, bet jeigu matai, kad jis važiuoja per savo tą kelią.
8: Taip, bet gal automobilis galvoja, kad jisai turi pristoti ir kažkaip nesupranta, kad turi pirmumą dviratininkas. Tai dabar iš tiesų neturi pirmumo dviratininkai. Jie gali pravažiuoti, kaip per pėsčiųjų perėją turi nulipti ir prasivesti dviratį.
7: Tada jie įgauna pirmumą, jeigu dviratininkas nulipo nuo dviračio.
8: Ne, tai vis tiek jisai pirmumo neturi, automobilis turi pirmumą, jis turi sustoti, praleisti.
7: Taip, automobilis turi praleisti.
8: O dviračio pervažoj jisai neturi pirmumą, bet jis gali pravažiuoti, jeigu netrukdo ir aplinkui nėra automobilio, ne, jis gali pravažiuoti dviračiu.
7: Tik tokiu atveju jisai gali nenulipęs pravažiuoti ir
8: mūsų inžinieriai iš tikrųjų dirba ir inventorizuoja šitas vietas ir jau šiemet norime įgyvendinti pokyčius, papildomus ženklinimus. Kad dviratininkai žinotų, kad šalutinis kelias ir panašiai.
7: Donatai, kalbant jūs apie greitį, irgi čia užsiminėt, gal irgi šitoje vietoje reikėtų labai aiškiai įsivardinti, kas yra tas nesaugus greitis. Va, kaip jūs, kaip judumo specialistai, įvardinat, kas tai yra nesaugus greitis, ir galbūt tada iš karto norėtųsi, kad koks tas greitis, va, dviratininkams, paspirtukininkams vis dėlto yra saugus.
8: Tai nesaugų greitį galime įvardinti kaip tokį greitį, kuris viršyje tiek važiuojančių galimybės, tiek infrastruktūrą, kelio būklę ir panašiai ir oro sąlygas. Tai visų pirma, saugus greitis turi atsižvelgti į visus šitos dalykus, net jeigu ir leistina 30 km per valandą maksimalus greitis dviračių gatve, pavyzdžiui, važiuoti, tai nebūtinai jis gali būti saugus, jeigu lyja lietus. Arba jeigu važiuoja vaikas, kuriam gal sunkiai sekasi tiesiai važiuoti, svingiuoja po visą kelią ir panašiai. Tai saugus greitis pirmiausia reikia įvertinti savo galimybę, sakau, ir visus išorinius veiksnius ir pasirinkti tokį greitį, kad tu tinkamai matytum aplinką, reaguotum ją, galėtum laiku sustoti, nes 20 km per valandą greitis vienoje gatvės atkarpoje gali būti saugus, o kitoje, kur pilna pėsčiųjų šalia eina ir panašiai, jau nebesaugu, reikia mažinti greitis.
7: Dar kalbant apie žmonių, galbūt, kaip jūs ir sakėte, ne visada įsivertinimo momentą, kur dažniausiai pervertina savo galimybės žmonės? Važiuodami paspirtuku, važiuodami dviračiu, galbūt pėstieji kažkur pervertina savo galimybės?
8: Pėstieji pervertina galimybės, kai dviračių takais pradeda vaikščioti.
7: Va.
8: Jo, reikia suprasti, kad yra pėsčiųjų takai, yra bendri dviračių ir pėsčiųjų taškai pažymėti ženklų bendru ir yra dviračių takai, dviračių juostos, dviračių gatvės ir panašiai. Tai pėstieji neturėtų eiti dviračių takais, negalima. Ir visada būna, jeigu yra dviračių takas, reiškia, netoliese yra ir pėsčiųjų takas. Tai čia šitie dalykai ir yra padaryti saugumui. Dviračių takuose dviračių greitis yra neribojamas. Aišku, reikia pasirinkti saugų, bet jis ir neribojamas.
7: Kaip jūs sakėte, įvertinti savo galimybę šioje vietoje, reiktų, ar ne?
8: Ir reikėtų žinoti, kad važiuoti pro pėsčiuosius galima nedidesniu negu 7 km per valandą greičiu. Ir yra ribojimai greičiu ir 20 km per valandą elektriniam mikrojudumo priemonėm. Papildomai mes ribojam dalyjimosi paslaugų paspirtukų, pavyzdžiui, greitį senamiesčio visoje teritorijoje iki 12 km per valandą.
7: Mhm. O paspirtukai gali važiuoti dviračių taku?
8: Gali.
7: Jiems leidžiama, aš ne? Tai ir turėtų rinktis dviračių takus, jeigu tokias galimybės yra.
8: Taip.
7: O paspirtukai turėtų tik šaligatviais važinėti, kaip aš suprantu, jie gatvėmis gali važinėti, kaip lygiai vertė transporto priemonė?
8: Gatvėmis ne, kiek aš žinau, tai ne.
7: Paspirtukai negali judėti gatvėmis, tik tai pėsčiųjų takais,
8: taip,
7: jeigu nėra dviračio tako šalia. Kalbant dar apie tos telefonus ir ausinės, apie ką jūs užsiminėte, nes, na, tikrai, tai jau tampa kasdienybė, labai retą pamatysi be ausinio arba be telefono einant. Kokias taisyklės galioja dėl šių įrenginių naudojimo, važiuojant dviračiu, važiuojant paspirtuku, važiuojant elektriniu dviračiu, važiuojant tais krovininiais dviračiais? Kaip čia mes turėtumėm žinoti, elgtis?
8: Telefonu negalima naudotis, nebent yra specialus laikiklis, pajungta navigacija, naudojama laisvų rankų įranga. Tai,
7: kaip ir mašinoje.
8: Kaip ir mašinoje. Mhm. Tai čia irgi dėl visų pačių saugumo, o ausinės, kaip ir minėjau, yra smagu pasiklausyti muzikos, viskas ok, bet jeigu tu klausaisi ant tie garsiai ir tu negirdi aplinkos, kas tave kartais gali išgelbėti nuo nelaimės, kažkoks piptelėjimas ar šūksnis ir panašiai, ir tu atsisuksi kažkiek galbūt sudėtinga situacija bus, tai vat šitą reikėtų įsivertinti, kad vis dėlto važiuoji ne vienas ir nu, mes jokiais būdais negalime atsiriboti nuo aplinkos, kurioje esame.
7: Mhm. Kaip jūs galvojate, vaikštantys, pėstieji, kaip jiems su ausinėmis ir telefonais, ar jiems irgi galioja tokias pačios taisyklės?
8: Telefonu gali naudotis, jeigu neklystu per pėsčiųjų perėjas, negalima eiti naudojantis telefonu, o dėl ausinių, tai jų aišku mažesnė rizika, jie nejuda taip greitai, jie tiesiog eina. Yra man pėstiesiems aktualiau turbūt tamsių paros metu atšvaitus dėvėti, kad būtų matomi, pastebimi, nedaryti staigių judesių ten.

0: panašiai. Viskas remiasi į sąmoningumą, kiekvieno pačio asmens. Dėl to užsienyje, Danijoje, pavyzdžiui, ne, labai yra išvysta dviračių infrastruktūra ir visa kultūra ir panašiai. Nu, tai nepamatysi, kad jie ten pažeidinėtų taisyklės, kažkur važiuotų, kur negalima. Nu, jie visi toleruoja, ten srautai didžiuliai, ten net kaip magistraliniai dviračių tokai net yra.
1: Nu, bet tas jos yra jau ir ta kultūra ilganetė.
0: Jo, įsieniai. Aš tą noriu pasakyti, kad tas pokytis ateina iš mūsų pačių. Ten atėjus institucija, kažkokia policija ar judu, jie nepaims ir nepakeis mąstysenos kiekvieno gyventojo. Mes matome ir gerus dalykus, turėjome interviu ir dėl paspirtukų šalmų naudojimo ir skambino į radiją klausytojų ir džiaugiasi, kad yra įvesta, ragino ir kitus naudoti šalmus ir panašiai, o ne tai, kad tik tais skūstis, kad nėra, nesuteikiamos galimybės ir panašiai.
1: Donatai, kaip jūs galvojate, ar šiandien tas dėmesio nekreipimas dėmesio, nekoncentravimas, pavadinkime, yra viena didžiausių mikro judumo nelaimų priežasčių. Ar vis dėl to kažkur sistema neveikia, kažkur tai gal tvarka, reguliavimas nelabai tikslingas, kaip jūs galvojat, ar dėmesys, dėmesio nekoncentravimas, ar vis dėl to
0: reguliavimas
1: toka?
0: Reguliavimo, manau, gan užtenka iš tikrųjų, tik reikia, kad, sakau, žmonės patys laikytųsi taisyklių, o dėmesio toka gali būti tikrai viena didžiausių problemų, dėl ko atsitinka įvykiai, nes turbūt mes kiekvienas esam pastebėję užmigusius naudotojus, kad tu važiuoji, sapnuoji kažkur, net nežiūri automobiliai kaip suka, arba ten važiuoji kažkur šaligatviu ir iš kiemų išvažiavimas automobiliai, gali išlysti irgi ten tvora, tarkim, bet to nesimato, tai visus tokius dalykus reikia įvertinti pačiam naudotojui. Taip.
1: Na, kalbant apie kitą šios temos pusę, tą infrastruktūrą, norisi vis tiek apie tai kalbėti, ar mes ją turime tikrai tinkamą, tikrai patogią, tikrai prieinamą, kad turėtumėm tą balansą, susiderinamumą ir pagarbą tiek tarp pėsčiųjų ir važiuojančių dviračiais, paspirtukais ir visais kitais dviratėmis priemonėmis. Kaip čia yra, apie Vilnių tikriausiai labiausiai norisi kalbėti, nes čia didžiausias veiksmas vyksta, tai kaip va šioje vietoje? Mūsų infrastruktūra yra palanki tai bendrystėj ir partnerystėj, kurią akcija jūsų prasidėjusi.
0: Čia reikėtų paklausti gyventojų, kaip vertina Vilniaus infrastruktūrą, bet man kaip tenka prie to prisidėti, tai matau tikrai didžiulius pokyčius, matau, kiek Vilniaus miesto savivaldybės stengiasi ir dirba dėl dviračių takų junglumo, kad sujungti į bendrą sistemą. Pažiūrėjau, 14 metais buvo 40 km dviračių takų, dabar yra virš 180 ir iki 30 metų 250 planuojam pasiekti. Taip plečias pėsčiųjų tinklas irgi didelis ir šaligatviai yra tvarkomi ir panašiai. Tai tikrai dedamos didelės lėšos į visą šitą pėsčiųjų dviračių infrastruktūrą, nes tai yra kokybiško miestiečio, kokybiško gyvenimo rodiklis, kaip tu gali laisvai judėti mieste ir kaip patogiai ir kaip saugiai. Tai kaip ir minėjau, žiūrime dabar, kaip sujungti tos takus, kas yra iš tikrųjų didžiulis iššūkis, nes būna nedidelės atkarpos, jis reikia pirkti projektavimą, kuris kainuoja brangiai įrenginėti, o tų kilometrų negali daug užsirašyti. Bet vis tiek visa sistema turi susijungti į vieną. Tai mes ir planuojam, kiekvienais metais turim suplanavę nutiesti nuo 10 iki 20 kilometrų, tai dviračių takų.
1: Taip
0: ir judame. Tada dar vienas naujas projektas, vat kaip tik bus Valakampiuose dviračių bendra erdvė, bus toks eismo organizavimo principo keitimas, kad gatvė nupaišys šoninose skiriamasias juostas, kuris galės naudotis dviratininkai ir pėstieji, o automobiliai važiuos per vidurį. Tai reiškia, infrastruktūros nekeičiant, nes ten yra siaura aplinkui medžiai, ne, daug kur neleidžia infrastruktūros pagerinti arba fizinė

0: būklė tam tikra, ne, ribojimai fiziniai arba teisiniai ribojimai. Tai ten sugalvojo mūsų kolegos padaryti, kad automobiliai važiuoja per vidurį tiesiai, jeigu atvažiuoja priešpriešais kitas automobilis, jie tiesiog pasitraukia dešiniau ir gali įvažiuoti tada į tą dviračių taką, ne?
1: Nebus čia pavojingiau.
0: Ne, bet ten greitis ribojamas iki 30 km per valandą ir dviratininkai turi pirmumą, tai tu negali jo nustumti, turi, jeigu atvažiuoja prieš jį arba už jo persireikėti. Bet šiaip tu važiuoji viduriu.
1: Žodžiu, turės pasidalinti keliu.
0: Turės pasidalinti. Visi. Tai čia toks pilotinis projektas, pažiūrėsim, tai vat, jis visiškai naujas. Rudenį galėsime papasakoti apie rezultatus, kaip matome, ar pavyko ar ne, nes čia vienas iš sprendimų, kadangi neina padaryti atskiro dviračių tako, dviračių infrastruktūros, o ypač vasarą į paplūdimius važiuoja didelis kiekis žmonių, tai vat, ieškome ir tokių sprendimų nestandartinių.
1: Na, Donatai, negaliu nepaklausti ir tikrai klausytojai supiktų manęs apie akį badantį reikalą, bent jau Vilniaus mieste, tai tuos elektrinius dviračius ir maisto kurierius, kurie tikrai manau, kelia grėsmę ne vienam pėsčiajam ir netgi ne vienam vairuojančiam. Kaip Vilnius planuotų spręsti? Ar planuoja, o gal jau vyksta kažkokie sprendimų paieškos kažkokias, tai šiuo klausimu?
0: Taip, žinome šitą problemą, tikrai ji yra opi. Ir ieškome sprendimo būdų, diskutuojame tiek su maisto išvežiotojų platformomis, kaip mes galėtume gauti duomenis, kas pagerintų saugumą ir panašiai, tiek su policija, kad vykdyti reidus, tai ieškome sprendimo būdų, negaliu dar jų, neturiu dar ko įvardinti, ne, darome analizę, kaip sakant, tai manau, kad greitų metu galėsime pasidalinti Ką mes nusprendėme ir ką planuosime taikyti, tai bet šitą problemą tikrai žinome ir tikiu, kad ateityje išspręsime, bet reikia suprasti, kad jie irgi yra tie patys eismo dalyviai, kaip ir visi kiti. Tai jie turi lygiai laikytis tų pačių eismo taisyklių.
1: Kaip ir visi kiti.
0: Kaip ir visi kiti.
1: Ir čia tikriausia platforma turėtų labai stipriai edukacinį darbą atlikti, kad tiems atvažiavusiems iš trečiųjų šalių išaiškinti
0: taip,
1: mūsų
0: dar,
1: taisyklės.
0: Ir mano kolega Kristijonas ir vedė jam iš tikrųjų nesinai platformą, vat kaip saugiai naudotis, tai irgi mes įsijungėme iš edukacinės pusės. Čia gal buvo prieš mėnesį, kažkur prieš prasidedant intensyviam sezonui, tai ir tikrai dar padarysime tokių akcijų ir planuojame. Tai.
1: Vilniečiai prašo, darykite ir edukuokite juos, kad jie saugotų ne tik tai savo maistą vežantį, bet ir žmonės einančius aplinkui. Donatai, baigiantis mūsų laidai, gal tris svarbiausias taisyklės, dalykus, nežinau, patarimus, rekomendacijos galėtumėt įvardinti, kurios realiai sumažintų nelaimių skaičių, padidintų saugumą tiek pėsčiųjų, tiek dviratininkų paspirtų. Ir visų kitų.
0: Vartotojam?
1: Taip, ir tiem, ir tiem. Vat ir pėsčiajam, ką pasakytumėt, ir ką pasakytumėt tie, kurie važinėja dviračiais.
0: Pėsčiajam aš palinkėčiau neiti į telefoną į lindus, kaip mes sakėme, nes čia irgi pavojinga, nes jeigu į stulpą gali atsitrenkti, stovinti vietoj, tai reiškia, dviratis tikrai gali
1: nekaltai
0: tave atsitrenkti
1: vietoj.
0: Netyčia, taip. Dviratininkam mikro judumo priemonių vairuotojam palinkėčiau dėvėti šalmą, kas tikrai padidintų saugumą absoliučiai visiems, nes reikia suprasti, kad kietos dangos, bardiūrai, mes nepasirinksime, kada nukristi, ne tiesiog tai atsitiks, tai dėvėti šalmą ir kitas saugumo priemonės, čia tikrai negėda, aš nesu matęs užsienį važiuojančių be šalmo su dviračiais žmonių. Visi takais važiuoja nuo vaikų iki
1: senjorų.
0: Net klausimų, jie turbūt nesuprastų, kodėl tu be šalmo važiuoji. Na ir pagarbos vieni kitiem, sakyčiau, reikia suprasti, kad mes dalinamės tą infrastruktūrą, nereikia ant kažko pykti ar grumuoti, reikia pagalvoti apie save, kaip save apsaugoti ir po to kaip kitus apsaugoti.
1: Donatai, noriu dėkoti Jums už pokalbį, dėkui, kad atvykote pas mus į studiją. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė, pas mus šiandien svečiavosi Donatas Dirginčius, judu laikinai einantis pareigas Darnaus judumo organizavimo skyriaus vadovas. Laida vedžiu aš Lina Luneckienė ir turiu likite su Žinių radijo gražių ir saugių Jums dienų.
2: Ekspertai patarė. reklama.
3: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
4: Žinių radijas.
1: 11 valandų ir beveik 30 minučių.
4: Žinios.
1: Mokyklos ir kitos įstaigos vėl sulaukė grasinimo apie užminuotus pastatus. Socdemų lyderis tikina, kad premjerė nepadarė esminių klaidų, komunikuodama apie duomenų vagystę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Šį rytą šalies mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė elektroninių laiškų apie esą užminuotus pastatus, pranešė policijos departamentas. Rusų kalba siųstuose elektroniniuose laiškuose teigiama, kad mokyklų, stoties ir oro uosto pastatai užminuoti ir susproks. Šiandien policija jau gavo apie 40 pranešimų. Informacija tikrinama, kol kas realios grėsmės policija nemato. Elektroninių laiškų su grasinimais mokyklos sulaukė ir vakar. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad premjerė Inga Ruginienė nepadarė esminių klaidų komunikuodama apie pavogtus registrų centro duomenis. Jis pabrėžė, kad premjerė frakcijai paaiškino, kodėl visuomenė nebuvo informuota iš karto, kai tik sužinota apie duomenų vagystę. Sinkevičius įsitikinęs, kad vyriausybės atstovai informacijos neslėpė sąmoningai. Anot jo, įprasta praktika tokia, kad rezonansinių bylų informacija pirmiausiai pristato Teisėsaugos institucijos, o ne premjerė. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kurį skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasakiu, būsto pasiūla nespėjo paskui paklausą. Nepaisant to, anot jo, žmonių ir verslo finansinė padėtis vis dėlto išlieka gera, o bankai rodo atsparumą. Tačiau Lietuvos bankas neatmeta finansinės padėties blogėjimo, tęsiantis geopolitinėms įtampoms pasaulyje. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse. Tai rodo portalo Delfi užsakymu žurnalo reitingai atliktas tyrimas. Jo duomenimis tarp 5 geriausiai vertintų taip pat yra ir Utenos bei Ignalinos rajono savivaldybės. Tuo metu prasčiausiai vertinamos Neringos, Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonų savivaldybės. Taip pat pastebima, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
1: Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
6: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
7: Kaip
2: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Renkuosi knygą.
8: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu naują, jau 7-ąją į lietuvių kalbą išverstą Julie Kaplan knygą Vila Amalfija. Anglų rašytoja, apkeliavusi ne vieną žemyną su žinomais maisto kritikais ir žurnalistais, išgarsėjo kulinariniais kelionių romanais. Pasaulyje jų parduota daugiau nei 2 milijonai egzempliorių. Lietuvių kalba išleistos jos knygos jau leido paklajoti po Kopenhagą, New Yorką, Paryžių, Tokiją, Prahą ir Šampanę. Na, o Vila Amalfija nukelia į saulėtąją Italiją. Gavusi netikėtus DNR testo rezultatus, Lija Batterst priima impulsyvų sprendimą. Vienai vasarai iškeisti Londoną į Amalfio pakrantę ir susipažinti su tikruoju savo tėvu. Tėvu, apie kurį tiek metų nieko nežinojo. Ernesto Salvatorės šeima pasiruošusi svetingai ją priimti ir padėti pamilti itališką šaknis. Vienintelis trukdis – tėvo verslo vadybininkas Rafaelis Naitas, kuris ne už ką netiki Lijos atvykimo motyvais. Maža to, nusiteikia bet kokią kainą išsiaiškinti, kodėl ši nepažįstamoji vieną dieną ėmė ir atsidūrė jų viloje ir neketina išvykti. Tik kas slypi už jo įtaraus žvilgsnio? Karšta Italijos saulė, švelnus bangų ošimas, naminių makaronų skonis ir ore sklandantis citrino aromatas. Lijos laukia 3 neužmirštami mėnesiai, kurie ją privers atsakyti sau į daugybę nepatogių klausimų ir atskleis, kodėl namuose niekada nesijautė iki galo sava. Keliauti knygos puslapiais šį rodos banalų posakį įtaigioji anglų rašytoja Julie Kaplan meistriškai geba paversti realybę. Jos romanai įkvepia ne tik svajoti, bet ir leistis į tikras keliones. Skaitytojai prisipažįsta, kad perskaitę Kaplan knygą neretai įsigyja bilietus ten, kur veda jos siužetas, kad paklaidžiotų po aprašytus niekada nemiegančius miestus, šurmuliuojančias gatves ir jaukias kavines. Neatsitiktinai ir pati autorė kiekvienos naujos knygos rašymą pradeda kelionę. Aplanko pasirinktą miestą, stebi jo ritmą, kasdienybę, lankosi vietinėse kavinėse, turguose ir mažose kepiklėlėse. Kalbasi su žmonėmis, netgi stengiasi atrasti ir skaitytojams pristatyti miesto slaptus perliukus, kurių nėra tradiciniuose kelionių giduose. Prieš tapdama rašytoja, Kaplan ilgus metus dirbo viešųjų ryšių specialiste, o viena iš pagrindinių jos užduočių buvo įvairias šalis organizuoti spaudos atstovų kelionę susijusią su maistu ir gėrimais. Apkeliavusi ne vieną žemyną, būsimoji rašytoja sukaupė unikalios medžiagos – įvairių kultūrų, skonių ir žmonių istorijų bagažą, kurį vėliau sėkmingai perkelė į savo romanus. Viena mano mėgstamiausių frazių – nukeliauk bent mylę su kito žmogaus batais. Visada svarbu prisiminti, kad bet kuri istorija turi 2 puses ir kad kiti žmonės masto kitaip nei mes. Turime suprasti savo stiprybės ir silpnybės, bet taip pat suvokti, kad tokių turi ir kiti, o jos garantuotai bus visai kitokios nei mūsų. Norint suprasti vienas kitą, svarbu įsiklausyti į tai, kas nebuvo pasakyta, sako Kaplan ir atskleidžia atradusi geros meilės romano formulę. Pagrindiniai veikėjai susiduria su didelėmis kliūtimis, bet galiausiai atranda būdų, kaip įveikti visus išbandymus ir būti kartu. Sako Julie Kaplan, knygos Vila Amalfija autorė. Jos veikalą išvertė Ieva Albertavičiane, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: radijas. Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Sveiki ir rėdėję į vasarą. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijo eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie patyčių kultūrą, nes praėjusią savaitę kilo nemenkas skandalas dėl vieno šviežiai pristatyto automobilio išvaizdos. Jei tai būtų šiaip koks eilinis elektromobilis iš Kinijos, galimai niekas to nesureikšmintų. Bet čia automobilio estetikos vertintojai įžvelgia pasikesinimą į benzingalviškų tradicijų ikoną – Ferrari. Italų superautomobilių gamintojas Ferrari praėjusią savaitę pristatė modelį Luce. Pirmą visiškai elektrinį markės automobilį. Ir kai tik pasirodė pirmi pranešimai, kad italai išslaptino visą informaciją apie šį naują modelį, pasipylė komentarai siūlantys šį automobilį vėl įslaptinti, kad daugiau jo niekas nematytų. Išties, vietoje triumfo, kurio galimai buvo tikimasi po 8 metus trukusio pasirengimo elektromobilių erai, kompanija sulaukė vienos agresyviausių viešųjų reakcijų modernėje automobilių istorijoje. Internetuose Luce buvo lyginamas su dulkių siurbliu, pirmos kartos Nissan Leafu ar net su groteskiškuoju Fiat Multipla. Įsivaizduokite, kritikos banga buvo tokia stipri, kad po pristatymo Ferrari akcijos smuko daugiau nei 8%. Be naujai modelį kūrė buvęs Apple dizaino vadovas ir jo studija. Ši aplinkybė taipogi tapo papildomu dirgikliu daliai tradicinių Ferrari garbintojų. Išties, modelis iš esmės laužo beveik visas istorinės Ferrari normas. Tai sunkus, 4 durų, 5-vietis elektromobilis su didžiule bagažine, orientuotas ne į lenktynių trasą, o į prabangų kasdienį naudojimą. Kaina virš 500 000 eurų. Ypač skaudžiai nuskambėjo kritikų iš pačios Italijos pasisakymai. Štai buvęs Ferrari vadovas Luca Cordero de Montezemolo pareiškė, kad toks automobilis rizikuoja sunaikinti legendą. O Italijos vicepremjeras Matteo Salvini taip pat skeptiškai vertino modelio kryptį ir jo atitolimą nuo tradicinės markės filosofijos. Socialiniuose tinkluose reakcija buvo dar brutalesnė. Išties, Ferrari nėra tiesiog automobilių gamintojas. Ši markė dešimtmečius buvo siejama su atmosferiniais V12, mechaniniu brutalumu, teatrališku garsu ir vairavimo pojūčiu. Elektromobilis daugelio entuziastų atrodo kaip egzistencinė grėsmė pačiai Ferrari idėjai. Nors techniškai Luce parametrai gana įspūdingi, tačiau bet kuriuo atveju šį kartą technika liko visiškai antrame plane. Diskusija persikelia į emocijų, identiteto ir estetikos lauką. Automobilių industrijoje tai nėra naujas reiškinys. Istorija nekartą rodė, kad prestižinių automobilių gamintojai, bandydami pakeisti kryptį, susidurdavo su beveik isterine reakcija. Vienas garsiausių pavyzdžių – Porsche Cayeno istorija. Kai 2002 metais Porsche pristatė pirmą savo visureigį, kuris tai kalbėjo apie markės žūtį. Daugeliu atrodė neįmanoma, kad sportiško automobilio legenda gamins šeimininį SUV, bet šiandien būtent Cayenne laikomas tuo modeliu, kuris išgelbėjo Porsche pinigus. Panaši reakcija lydėjo ir BMW 7 seriją sukurtą dizainerio Chriso Penglo. Radikalus dizainas 2001 metais buvo kone visuotinai išjuoktas. Tuomet atsirado net terminas Bangle Butt, tai yra banglo užpakalis, apibūdinęs neįprastą galinę automobilio dalį. Nemažiau kontroversiškas buvo ir naujasis Jaguar Type 00 konceptas, sulaukęs kritikos dėl itin eksperimentinio dizaino. Nuo Tesla Cybertruckas taip pat tapo interneto memo objektu dar gerokai prieš pasirodydamas gatvėse. Didžiausias klausimas, kuris kyla mums dabar, ar Luce taps naujoju Cayenne, kuris iš pradžių šokiravo, bet vėliau pakeitė rinką. Ar liks tik brangių eksperimentų, simbolizuojančių Ferrari identiteto krizę. Analitikai pastebi, kad Ferrari greičiausiai suvokė riziką dar prieš premjerą. Įmonė nesitiki masinių pardavimų, veikiau siekia parodyti, kad gali egzistuoti elektromobilio epochoje ir konkuruoti su naujos kartos technologijų estetika. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko Minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
1: Laida Piko Minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės.
3: Reklama. Rimtai?
4: Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
7: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Čia žinių radijas.

0: Dabar 12 valandų.
1: Žinios.
0: Socialdemokratų pirmininkas partijos tarybai žada pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Auga įtampa būsto rinkoje, kibernetinių atakų rizika, teigia Lietuvos bankas. Mokyklos ir kitos įstaigos vėl sulaukė grasinimų. Policija realaus pavojaus neišvelgia. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusija per naktį į Ukrainą paleido daugiau nei 600 dronų ir 10 raketų. Per atakas visoje Ukrainoje žuvo 13 žmonių, daugiau nei 100 buvo sužeisti. Didžiausia žala civilinei infrastruktūrai fiksuota Kijeve, Dnipre ir Charkive. Sostinėje žuvo 4 žmonės, daugiau nei 60 buvo sužeista, tarp jų vaikas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tarybos nariam žada pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Socdemų lyderis plačiau pasiūlymų nekomentavo ir ragino sulaukti politinės diskusijos šeštadienį. Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno Aušra jau aiškus. Darbai esą vyksta, sprendimai priimami. Sinkevičius teigė vertinantis visų politinio lauko dalyvių matymus, tačiau jo užduotis teikti siūlymus. Jis taip pat patikino, jog taryboje apie ministrų kabineto sudėtį diskutuojama nebus. Kol kas nesvarsto apie vadovavimą vyriausybei. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad premjerė Inga Ruginienė nepadarė esminių klaidų, komunikuodama apie pavogtus registrų centro duomenis. Jis pabrėžė, kad premjerė frakcijai paaiškino, kodėl visuomenė nebuvo informuota iš karto, kai tik sužinota apie duomenų vagystę. Sinkevičius įsitikinęs, kad vyriausybės atstovai informacijos neslėpė sąmoningai. Anot jo įprasta praktika tokia, kad rezonansinių bylų informacija pirmiausiai pristato Teisėsaugos institucijos, o ne premjerė. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kurį skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasakiau, būsto pasiūla nespėjo paskui paklausą. Nepaisant to, anot jo, žmonių ir verslo finansinė padėtis vis dėlto išlieka gera, o bankai rodo atsparumą. Tačiau Lietuvos bankas netmeta finansinės padėties blogėjimo, tęsiantis geopolitinėms įtampoms pasaulyje. Lietuvos mokyklos medicinos įstaigos stotys oro uostas šiandien sulaukė pranešimo apie sprogmenis, tačiau policija teigia pavojaus neižvelgianti. Skelbiama, kad pareigūnai sulaukė maždaug 40 tokių pranešimų ir nors realaus pavojaus nemato, tačiau ragina įstaigas išlikti budres. Rusų kalba siūstuose elektroninėse laiškuose teigiama, kad pastatai užminuoti ir susprogs. Panašių laiškų švietimo įstaigos sulaukė ir vakar, prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai. Ugniagesiai gelbėtojai prasidedant maudynių sezonui ragina visuomenę prie vandens telkinių elgtis atsakingai. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai žmonių nuskendo Vilniaus ir Kauno apskrityse. Dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse. Departamentas yra parengęs planą, kuriuo siekiama sumažinti skendimo atvejų Lietuvoje skaičių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, naktį silpnas, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Septyni kart septyni.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Daugiausia tsunamių kyla ramiajame vandenyne – 4 iš 5, o labiausiai nuo stichijos kenčiantys regionai – Havajų salos ir Japonija. Tsunamių bangų aukščio amplitudė atviroje jūroje yra maža, bet bangos ilgis didelis, net iki 200 km. Todėl šias bangas labai sunku pastebėti atviroje jūroje. Pasiekus seklesnius vandenis, bangos greitis lėtėja, o aukštis taigi kyla, kol jis smogia sausumai pasiekusi maksimalų savo aukštį. Aukščiausia užfiksuota tsunamio banga buvo 520 metrų. Spėjama, kad dinozaurai galėjo išnykti dėl galingų tsunamių, kurie nuplovė sausumą, kai didžiuliai meteoritai nukrito į vandenynus. Gali būti, kad galingas tsunamis pasitarnavo Biblijoje aprašytam žydų pabėgimui iš Egipto. Didžiulio atoslūgio metu bėgliai spėjo pereiti jūrą, o grįžusi banga nuplovė persekiotojus.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkai perskaitė 17 amžiaus laišką, jo neatidarė. Tam panaudojo rengino technologiją. Siekdami nesugadinti ar kitaip nepaveikti trapios relikvijos, mokslininkai turėjo sugalvoti būdą, kaip perskaityti tokį laišką jo neliečiant. 1697 metų laiškui virtualiai išpakuoti jie naudojo aukštos rezoliucijos rengino skanerį, tai pamatydami laiško sluoksnius, o norėdami perskaityti jie pritaikė skaičiavimo algoritmą. Laiške buvo aprašyta kažkieno mirtis, šiais laikais tai prilygtų mirties sertifikatui. Įdomu, kad toks skaitimo būdas apsaugo laiškus ir nuo ypatingo lankstimo būdo sugadinimo ar atskleidimo, kuris anais laikais buvo aukščiausio lygio saugumo dalis.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Dėl masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkija pakėlė naikintuvus. Socdemų lyderis žada pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Kasmet iš vandens telkinių gelbėtojai ištraukia daugiau nei 100 nuskendusių žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Rusija naktį į Kijevą ir kitus Ukrainos miestus paleido 100 dronų ir 10 raketų. Žuvo mažiausiai 17 civilių ir daugiau nei 100 buvo sužeista. Kai kurie žmonės įstrigo po daugiabučių griuvėsiais, įskaitant 3 metų vaiką, kurio kūną ištraukė gelbėtojai centrinėme Ukrainos mieste Dnipre. Dėl Rusijos surengto masinio dronų ir raketų išpolio prieš Ukrainą Lenkija pakėlė naikintuvus ir paskelbė oro gynybos sistemų parengtį. Lenkijos karinė vadovybė nurodė, kad pasitelkė visas turimas būtinas pajėgas ir išteklius, siekdama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir nuolat stebi situaciją. Pranešama, kad per atakas Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Jungtinės valstijos svarsto ir dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose Europos NATO valstybėse, pranešė dienraštis Financial Times. Leidinys rašo, kad amerikiečių pareigūnai leido suprasti esantys pasirengę dislokuoti papildomas pajėgas kitose šalyse, ne tik tose 6, kuriuose šiuo metu jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai. Pranešime teigiama, kad NATO rytinio sparno šalys, įskaitant Lenkiją ir kai kurias Baltijos valstybės, suinteresuotos galimybei kurti bazes, kuriuose būtų dislokuoti orlaiviai ir jų įgulos. Taip pat pažymima, kad šiuo klausimu NATO struktūrose vyksta diskusijos. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius partijos tarybos nariam žada pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Socdemų lyderis plačiau pasiūlymų nekomentavo bei ragino sulaukti partinės diskusijos šeštadienį. Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno aušra jau aiškus. Darbai vyksta, sprendimai priimami. Sinkevičius teigė vertinantis visų politinio lauko dalyvių matymus, tačiau jo užduotis teikti siūlymus. Jis taip pat patikino, jog taryboje apie ministrų kabineto sudėtį diskutuojama nebus. Kol kas jis nesvarsto apie vadovavimą vyriausybei. Per pastaruosius 5 metus ugniagesiai išgelbėjo daugiau nei 500 skendusių žmonių, tačiau taip pat iš vandens telkinių kasmet ištraukiama apie 110 nuskendusiųjų. Per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų. Gelbėtojų duomenėmis daugiausiai žmonių nuskendo Vilniaus ir Kauno apskrityse. Dažniausiai žmonės nuskęsta kaimo vietovėse. Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes pervertina savo jėgas, elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose ar kai tėvai neprižiūri vaikų. Siekiant sumažinti nuskendusiųjų skaičių, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas parengė skendimo mažinimo Lietuvoje veiksmų planą. Teisingumo ministerijai teismui apskundus kelis sprendimus dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės registravimo, tolerantiško jaunimo asociacija per LGBTQ eitynes žada protesto akciją. Prie institucijos paliks rožinio trikampio ženklus. Asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis sakė, kad Teisingumo ministerija turėtų siekti įgyvendinti konstitucinio teismo suformuotą doktriną, užuot ieškojusi priežasčių tam užkirsti kelią. Eitynės už lygybę vyks šeštadienį Gedimino prospekte. Šiemet tikimasi maždaug 20 000 dalyvių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, naktį silpnas, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: vėliavą perkelti nuo trijų kryžių kalnų ant Gedimino pilies bokšto. Archyvuose yra išlikęs 1863 metų brėžinys. Jame vaizduojamas bokštas su Rusijos imperijos vėliava. Vis dėlto 19-20 amžiaus pradžios fotografijose nei Vilniaus tvirtovės, nei Rusijos imperijos vėliavos ant bokšto nesimato. Manoma, kad jos ten visai nebuvo arba ji būdavo iškeliama tik labai retai. Kaizerinės okupacijos metais Gedimino bokšte vėliava pradeda plevėsuoti nuolat. Deja, tai buvo Antrojo Reicho vėliava. Lietuvos tarybai patvirtinus trispalvę, Gedimino bokšte ją norėta jau iškelti 1918 gegužę. Tačiau kaizerinė valdžia leido ją kabinti tik žemiau kaizerinės Vokietijos vėliavos. Toks pasiūlymas lietuvių netenkino.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: If it bleeds, it leads. Jei kraujuoja, tai veda. Ir nesvarbu, kieno kraujas. Toks 1898 metais pasakytas didžiausio laikraščių tinklo Amerikoje sukūrusio Viljamo Roberto Hersto sakinys gali paaiškinti, kodėl karas Ukrainoje užima pagrindinės pozicijas naujienų sraute. Jau tada suprasta, kad smurtas, mirtys ir konfliktai neveltui pritraukia didžiausią žmonių dėmesį, nes įjungia stipriausias emocijas. Kritikuojama, kad tuo gali naudotis vadinamoji geltonoji žiniasklaida, kai bet koks konfliktas yra verčiama sensacija vien dėl generuojamo dėmesio iš skaitytojų, klausytojų ar žiūrovų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Seimas patvirtino naują LRT valdyseną. Steigiama valdyba daugės tarybos narių įvestos kadencijos. Rusijos naktinių smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 18. Ventės rage sugauta nauja paukščių rūšis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplėšiama taryba įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Įstatymas priimtas valdančiųjų ir 5 mišrios grupės narių balsais. Opozicijos atstovai balsavime nedalyvavo. Prieš buvo socialdemokratas Linas Balsys, anksčiau dirbęs LRT žurnalistu. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas po balsavimo sakė, kad visuomeninių lėšų panaudojimas LRT bus efektyvesnis. Konservatorius Jurgis Razma naująją įstatymo redakciją vadino pavojinga. Opozicinės demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius tikina, jog pusmetį trukęs procesas dėl LRT įstatymų pataisų baigėsi ne triumfu bei politinė pergalė, bet tūkstančių gyventojų nusivylimu. Dar prieš galutinį balsavimą paskelbtame įraše politikas akcentavo, jog parlamente vykęs procesas susijęs su visuomeninio transliuotojo valdysenos sistemos tobulinimu labiau priminė turgų nei demokratinius sprendimus. Rusijos naktinių smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 18, daugiau nei 100 žmonių buvo sužeista. Rusija naktį į Kijevą ir kitus Ukrainos miestus paleido 100 dronų ir 10 raketų. Kijevo meras paskelbė, kad sostinė žuvo 6 žmonės, per 60 buvo sužeisti. Tuo metu Dnipro valdžia pranešė, kad per ataką žuvo 12 žmonių ir kad gelbėjimo operacijos tebevyksta. Dėl Rusijos masinės dronų ir raketų atakos Lenkija pakėlė naikintuvus ir paskelbė oro gynybos sistemų parengtį. Pranešama, kad per atakas Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų, įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kurį skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Bet to pasakio, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Nepaisant to, anot jo, žmonių ir verslo finansinė padėtis vis dėlto išlieka gera, o bankai rodo atsparumą. Tačiau Lietuvos bankas neatmeta finansinės padėties blogėjimo, tęsiantis geopolitinėms įtampoms pasaulyje. Pasak Šimkaus, finansiniam stabilumui taip pat auga rizikos dėl kibernetinių atakų poveikio. Ventės rage sugauta nauja paukščių rūšis Lietuvai. Šį rytą į gaudyklį kliuvo plačiau odegė Četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazachstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšės paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, naktį silpnas, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1989-aisiais teroristas iš Libano, Favazas Yunis, dar žinomas kaip Nazi, buvo sulaikytas už lėktuvo pagrobimą ir Jungtinėse valstijose nuteistas kalėti iki 30 metų. Atlikę 16 metų bausmę Amerikoje, jis buvo deportuotas. 1985-aisiais Yunis vadovavo teroristų komandai, kuri užgrobė Jordanijos oro linijų keleivinį lėktuvą, kuriame buvo du Jungtinių valstijų piliečiai. Įdomu, kad dėl degalų trūkumo lėktuvas buvo nukreiptas nusileisti Kipre. Po 13 valandų laikymo teroristai paleido 70 keleivių ir susprogdino lėktuvą.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Į asteroidą Dimorphos arba graikiškai turintis dvi formas specialiai trenkėsi NASA misijos dvigubo asteroido nukreipimo testo arba DART erdvėlaivis. Dimorphos asteroidas skriejo už 11 milijonų kilometrų nuo Žemės. Jį rėžėsi 24 tūkstančiais kilometrų per valandą greičiu, skridęs 610 kilogramų erdvėlaivis. Tokios organizuotos misijos tikslas – kinetinė skrydžio jėga pakeisti asteroido skriejimo trajektoriją. Misijai pavykus ateityje tokia technika gali būti naudojama Žemėje pavojingų asteroidų skriejimo krypčiai pakeisti.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Krašto apsaugos ministras sako, iš Jungtinių valstijų turintis patikinimą, kad amerikiečių kariai į Lietuvą grįš. Seimas patvirtino naują LRT valdyseną. Opozicija neatmeta kreiptis ir į konstitucinį teismą. Socdemų pirmininkas partijos tarybai žada pateikti kelis scenarijus dėl koalicijos ateities. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Įstatymas priimtas valdančiųjų ir penkių mišrios grupės narių balsais. Opozicijos atstovai balsavime nedalyvavo. Prieš buvo socialdemokratas Linas Balsys, anksčiau dirbęs LRT žurnalistu. Dėl priimto sprendimo dalis opozicijos narių neatmeta galimybės kreiptis ir į konstitucinį teismą. Prezidentas Gitanas Nausėda, susipažinęs su dokumento turiniu, priims sprendimą pasirašyti ir vetuoti Seimo priimtas pataisas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai vyks neaišku. Kaunas tikina, jo karių rotacija nėra sutrikusi, kadangi ji šiuo metu yra peržiūrima. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei prastai. Ministras Kaunas teigė ir pats norintis, kad aiškumas būtų greitesnis, tačiau pabrėžė suprantantį situaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tarybos nariam žada pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities. Socdemų lyderis plačiau pasiūlymų nekomentavo, bei ragino sulaukti partinės diskusijos šeštadienį. Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno aušra jau aiškus. Darbai esą vyksta, sprendimai priimami. Sinkevičius teigė vertinantis visų politinio lauko dalyvių matymus, tačiau jo užduotis teikti siūlymus. Jis taip pat patikino, jog taryboje apie ministrų kabineto sudėtį diskutuojama nebus. Jis kol kas nesvarsto apie vadovavimą vyriausybei. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, jog jie apie pasitraukimą iš vice ministro pareigų pranešusio Tomo Godliausko vietą ateis nepartinis asmuo. Jo teigimu žinia dėl Godliausko pasklido anksčiau nei turėjo, todėl ir informacijos apie naują kandidatą nebus skubama pateikti. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad Godliausko pasitraukimas nėra politinė intervencija, siekiant postuose turėti daugiau su partija susijusių asmenų. Ventės rage sugauta nauja paukščių rūšis Lietuvai. Šį rytą į gaudyklį kliuvo plačiau degė šetija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvoje šie paukščiai randami perint Olandijoje bei Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, naktį silpnas, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2004 metų gruodžio 26 dieną Indijos vandenyne kilęs tsunamis pražudė apie 235 tūkstančių žmonių Indonezijoje, Šri Lankoje, Tailande, Maldyvose, Malaizijoje, Mianmare ir Somalyje. Šis tsunamis pagal aukų skaičių yra trečias iš visų žinomų tsunamių. Jis sukėlė galingas daugiau kaip 9 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimas Indijos vandenyne. Epicentras buvo netoli Sumatros. Prasidėjus tsunamiui, radiolokaciniai palydovai užfiksavo 500 tūkstančio kilometrų per valandą greičiu sklindančią bangą. Praėjus 2 valandoms po drebėjimo, bangos aukštis atvirame vandenyne siekė 60 cm, tačiau pakrantėse bangų aukštis vietomis pasiekė 30 metrų. Mokslininkai ištyrė reljefo pokytį tsunami sukėlusio žemės drebėjimo vietoje, išsiaiškino, kad susidūrus 2 tektoninėms plokštėms, vandenyno dugne iškilo 12 metrų vertikali siena, kurios ilgis daugiau kaip 1200 km, kas maždaug prilygsta atstumui nuo Varšuvos iki Sankt Peterburgo.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karščio bangos Kanadoje be klimato kaitos būtų neįmanomos. Kanadoje ir Jungtinių valstijų Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų regione karščio bangų įvykimo tikimybė buvo mažiausiai 150 kartų didesnė dėl klimato kaitos. Dalyje Kanados 2021 liepą temperatūra siekė daugiau nei 49 laipsnius. 27 mokslininkų komanda iš World Weather Attribution Initiative, tarp kurių buvo ir mokslininkai iš Šiaurės Amerikos bei Europos universitetų, analizavo stebėjimus ir kompiuterines simuliacijas, kad jų pagalba palygintų šiandieninį klimatą su tuo, kuris vyravo praeityje.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: dabar 16 valandų.
1: Žinios.
0: Krašto apsaugos ministras sako, turintis patikinimą, kad amerikiečių kariai į Lietuvą grįš. Lietuva melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ankstyvą rytą Rusija smogė Ukrainai šimtais dronų ir dešimtimis raketų. Per atakas visoje šalyje žuvo mažiausiai 18 žmonių. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha teigė, kad šis išpolis yra Rusijos beviltiškumo ženklas. Anot jo, Putinas bombarduoja civilius, nes jo pajėgoms nesiseka mūšio lauke. Prezidentas Volodymyras Zelenskis išnaudojo šią ataką dar vienam kreipimus į Jungtinės valstijas dėl karinės paramos. Ukraina gegužė jau antrą mėnesį iš eilės susigražino daugiau teritorijos nei prarado Rusijos pajėgoms. Tai rodo agentūros AFP atlikta karo studijų instituto duomenų analizė. Karo analitikai pažymė, kad Rusijos puolimo tempas nuo pernai metų pabaigos lėtėja. Vis dėlto Ukrainos laimėjimai balandį ir gegužę iš viso apie 400 kvadratinių kilometrų išlieka nežymus ir sudaro tik beveik 0.5% visos teritorijos, kurią kontroliuoja Rusija. Nepaisant to, tai vis tiek liudė teigiamą tendenciją Kijevui, kuris pasigyrė, kad neseniai įgijo pranašumą kare. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks neaišku. Pasibaigus rotacijai daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei prastai. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Generalinė prokurorė priminė, kad iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro buvo pradėtas balandžio 15-ąją, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Grunskienė nekomentavo pranešimų, kad premjerė Inga Ruginienė apie duomenų nutekėjimą pripažino, sužinojusi geriau gerokai anksčiau nei pradėtas ikiteisminis tyrimas, balandžio 3-ąją. Grunskienės teigimu, prokuratūra spręs ir dėl viešo intereso gynimo priemonių taikymo. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba įvedamos kadencijos. Įstatymas priimtas valdančiųjų ir 5 mišrios grupės narių balsais. Opozicijos atstovai balsavime nedalyvavo. Prieš buvo socialdemokratas Linas Balsys, anksčiau dirbęs LRT žurnalistu. Dėl priimto sprendimo dalis opozicijos narių netmeta galimybės kreiptis ir į konstitucinį teismą. Vilnius melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių niekinimo Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos komentare sakoma, kad Rusija sąmoningai iškreipia realią padėtį, bandydama sukurti neigiamą Lietuvos įvaizdį ir tokiu būdu pateisinti savo pačios pradėtus ir su realybe prasilenkiančius teisinius veiksmus Lietuvos atžvilgiu. Elektrėnų savivaldybei nusprendus perlaiduoti Vievyje esančių daugiau nei 100 po antrojo pasaulinio karo palaidotų karių palaikus, Maskva Lietuvą apkaltino sovietų karių palaikų niekinimo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, naktį silpnas, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji mokykla Lietuvoje veikė nuo 14 amžiaus prie Vilniaus katedros. Vėlesnis jų tinklas plėtėsi su krikščionybės plitimu. Dažniausiai mokyklos būdavo parapinės. Lietuvoje vienos pakopos dvimetės parapinės mokyklos pradėtos steigti 15 amžiaus pradžioje. Pirmosios žinomos parapinės mokyklos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto funduota 1409 metais įkurta Naujuosiuose Trakuose, apie 1469 įsteigta Varniuose ir vėliau Senuosiuose Trakuose bei Kaune. Jose visų luomo berniukai, skyrus baudžiauninkus, mokėsi lietuviškai ir lenkiškai. Gabesni mokiniai dar ir lotynų kalba. Jie mokėsi skaityti, rašyti, skaičiuoti ir tikėjimo pradmenų. Dažniausiai mokytojavo kunigai.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Du žvėjai iš Aliaskos, Hovardas Ulrichas ir jo sūnus Sonis, kuriam tada buvo tik 8, patyrė tai, ko neišdrįstų pakartoti net labiausiai pakvaišę banglenčių sporto entuziastai. 1958 metais Aliaskos krantus nuplovė aukščiausia užfiksuota cunamio banga, kurios aukštis siekė 520 metrų. Hovardas Ulrichas su sūnumi žvejojo valtyje, kai išgirdo griausmą ir netrukus išvydo kranto link judančią vandens masę. Banga nutraukė inkarą, pakėlė valtį, nunešė žvejus ant savo keteros tolynį sausumą virš medžių viršūnių ir saugiai parplukdė atgal į įlanką. Gigantiška banga savo kelyje rovė medžius, kuriuos nusviedė tolyn per kilometrą, tačiau valtyje buvę žvejai nenukentėjo. Beje, šią didžiausią iki šiol žinomą cunamio bangą sukėlė ne žemės drebėjimas, o nuošliauža. 90 milijonų tonų ledo ir uolienų atskilo nuo kranto ir įkrito į vandenį.

0: ir 17 valandų.
1: Žinios.
0: Krašto apsaugos ministras sako, turintis patikinimą, kad amerikiečių kariai Lietuvą grįš. Seimas patvirtino naują LRT valdysenos modelį. Dalis opozicijos svarsto kreiptis ir į konstitucinį teismą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos sostinėje Kijeve per šį rytą surengta masinė Rusijos ataka sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 79. Anksčiau pranešta apie 6 žmonių žūtį. Per Rusijos smūgius Dnipre žuvo 12 žmonių. Rusija į Kijevą ir kitus Ukrainos miestus paleido 100 dronų ir 10 raketų. Pareigūnų teigimu gelbėtojų ir tarnybos vis dar stengiasi pašalinti atakos padarinius. Dėl Rusijos masinės dronų ir raketų atakos Lenkija pakėlė naikintuvus ir paskelbė oro gynybos sistemų parengti. Pranešama, kad per atakas Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks neaišku. Pasibaigus rotacijai daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba įvedamos kadencijos. Įstatymas priimtas valdančiųjų ir 5 mišrios grupės narių balsais. Opozicijos atstovai balsavime nedalyvavo. Prieš buvo socialdemokratas Linas Balsys, anksčiau dirbęs LRT žurnalistu. Balsys sako, kad šių įstatymo pataisų apskritai nereikėjo. Pasak Seimo nario, visuomeninio transliuotojo reformų iniciatyvos turėtų kilti iš pačio žurnalistų bendruomenės, o ne iš politikų. Dėl priimto sprendimo dalis opozicijos narių netmeta galimybės kreiptis ir į konstitucinį teismą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Generalinė prokurorė priminė, kad iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro buvo pradėtas balandžio 15-ąją, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Grunskienė nekomentavo pranešimų, kad premjerė Inga Ruginienė apie duomenų nutekėjimą pripažino sužinojusi gerokai anksčiau nei pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prezidentas Donaldas Trumpas žvalgybos vadovu paskyrė savo lojalų rėmėją, neturinti jokios patirties nacionalinio saugumo srityje. Trumpas taip pat pranešė, kad federalinės būsto finansavimo agentūros vadovas Bilas Paltas išsaugos ir savo dabartinės pareigas. Jis yra atviras prezidento sąjungininkas, žinomas dėl viešų išpolių prieš Trumpo politinius priešininkus. Kai kurios žiniasklaidos priemonės jį vadina prezidento puolančiu šunimi.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, naktį silpnas, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Reklama.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
4: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
8: EasyFM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: want me to. Ain't it fun going to bed and waking up.
1: Reklama.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu naują, jau 7-ąją į lietuvių kalbą išverstą Džiulį Keplin knygą Vila Amalfija. Anglų rašytoja, apkeliavusi ne vieną žemyną su žinomais maisto kritikais ir žurnalistais, išgarsėjo kulinariniais kelionių romanais. Pasaulyje jų parduota daugiau nei 2 milijonai egzempliorių. Lietuvių kalba išleistos jos knygos jau leido paklajoti po Kopenhagą, New Yorką, Paryžių, Tokiją, Prahą ir Šampanę. Na, o Vila Amalfija nukelia į saulėtąją Italiją. Gavusi netikėtus DNR testo rezultatus, Lija Batterst priima impulsyvų sprendimą. Vienai vasarai iškeisti Londoną į Amalfio pakrantę ir susipažinti su tikruoju savo tėvu. Tėvu, apie kurį tiek metų nieko nežinojo. Ernesto Salvatorės šeima pasiruošusi svetingai ją priimti ir padėti pamilti itališką šaknis. Vienintelis trukdis – tėvo verslo vadybininkas Rafaelis Naitas, kuris ne už ką netiki Lijos atvykimo motyvais. Maža to, nusiteikia bet kokią kainą išsiaiškinti, kodėl ši nepažįstamoji vieną dieną ėmė ir atsidūrė jų viloje ir neketina išvykti. Tik kas slypi už jo įtaraus žvilgsnio? Karšta Italijos saulė, švelnus bangų ošimas, naminių makaronų skonis ir ore sklandantis citrinų aromatas. Lijos laukia 3 neužmirštami mėnesiai, kurie ją privers atsakyti sau į daugybę nepatogių klausimų ir atskleis, kodėl namuose niekada nesijautė iki galo sava. Keliauti knygos puslapiais šį rodos banalų posakį įtaigioji anglų rašytoja Džiulį Keplin meistriškai geba paversti realybę. Jos romanai įkvepia ne tik svajoti, bet ir leistis į tikras keliones. Skaitytojai prisipažįsta, kad perskaitę Keplin knygą, neretai įsigyja bilietus ten, kur veda jos siužetas, kad paklaidžiotų po aprašytus niekada nemiegančius miestus, šurmuliuojančias gatves ir jaukias kavines. Neatsitiktinai ir pati autorė kiekvienos naujos knygos rašymą pradeda kelione. Aplanko pasirinktą miestą, stebi jo ritmą, kasdienybę, lankosi vietinėse kavinėse, turguose ir mažose kepiklėlėse. Kalbasi su žmonėmis, netgi stengiasi atrasti ir skaitytojams pristatyti miesto slaptus perliukus, kurių nėra tradiciniuose kelionių giduose. Prieš tapdama rašytoja, Keplin ilgus metus dirbo viešųjų ryšių specialiste, o viena iš pagrindinių jos užduočių buvo įvairias šalis organizuoti spaudos atstovų kelionę susijusią su maistu ir gėrimais. Apkeliavusi ne vieną žemyną, būsimoji rašytoja sukaupė unikalios medžiagos – įvairių kultūrų, skonių ir žmonių istorijų bagažą, kurį vėliau sėkmingai perkelė į savo romanus. Viena mano mėgstamiausių frazių – nukeliauk bent mylę su kito žmogaus batais. Visada svarbu prisiminti, kad bet kuri istorija turi dvi puses ir kad kiti žmonės masto kitaip nei mes. Turime suprasti savo stiprybės ir silpnybės, bet taip pat suvokti, kad tokių turi ir kiti, o jos garantuotai bus visai kitokios nei mūsų. Norint suprasti vienas kitą, svarbu įsiklausyti į tai, kas nebuvo pasakyta, sako Keplin, ir atskleidžia atradusi geros meilės romano formulę. Pagrindiniai veikėjai susiduria su didelėmis kliūtimis, bet galiausiai atranda būdų, kaip įveikti visus išbandymus ir būti kartu. Sako Džiulį Keplin, knygos Vila Amalfija.

oceans of getting.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

into your subconscious with the TV.

0: apsauga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: early days.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie perdegimą, apie tai, kas kelia mums stresą, kas yra lėtinis stresas, kodėl žmonės stengiasi tiek daug dirbti, nors gal jau gyvename valstybėje, kur tiek daug dirbti nereikėtų, ar čia gopšumas, ar čia kažkokios baimės, apie tuos dalykus. Ir čia šiandien studijoje pas mus psichologė, perdegimo anatomijos knygos autorė Ugnė Juodytė. Sveiki, Ugnė.
2: Sveiki.
1: Tai taip, jūsų knyga dabar daug kur apie ją kalbama, jinai tiražuojama, jinai aptarinėjama, o mes aptarinėsime su jumis iš karto vietoj be knygos. Kol kas,
2: labai gerai.
1: Tiesiai tai, kas vyksta. Kai jūs einate gatve, matote žmonės aplink, minę, nu, vis tiek stebite turbūt aplinką, ar galite pasakyti, kad mūsų tauta perdegusi?
2: Labiau nejaučianti, kad perdeginėja, aš sakyčiau taip, dėl to, kad mes esam tokie šalti gana žmonės, ar ne, ir taip nuskaityti, tu perdegęs ar ne, yra gana nepaprasta, bet kad tikrai ne emocionalus labai, tikrai taip, ir tai yra susijęs su perdegimu, dėl to, kad tada, kai mes atsisakome, na, nesąmoningai, ne, jausti savo kūno, savo poreikių, mes einam labai stipriai perdegimo link, tai taip pasižiūrėjus, akim būtų sunku diagnozuoti, taip yra ar nėra, bet pasižiūrėjus šaknis ir pasižiūrėjus faktus, jeigu paskui, tai aišku, kad mes esam
1: tiek perdegimo požymį. Pavyzdžiui, jeigu sakytume, kad tauta vat, labai aiškiai perdegus ir tas matosi, tai iš ko? Man tai matosi asmeniškai, kai aš esu kur nors sraute automobilių, pagal tai, kaip žmonės nervingai vairuoja, kaip jie skuba, kaip jie nepraleidžia pėsčiųjų, kaip pipsina, signalina. Nu, čia nėra bruožas, kaip kur nors ten, nežinau, Indijoje gal kur ten
2: ištisai
1: pipsina, bet va, tas toksai nervingas vairavimas atrodo, kur tu čia skubi, kur tu čia lendi, kas tau yra, kodėl tu po... Tai vat man ta vieta tarsi rodo tam tikro perdegimo elementus, kad žmonės jau jie gyvena kažkokiam tai nuolat lėkime, strese ir taip toliau. Ar čia teisybė?
2: Ne visai. Todėl, kad perdegė žmogus, na, jeigu taip švariai žiūrint, tai guli ligoninį greičiausiai ir gydosi, ar ne, ką tai reiškia, jam lašina lašelinės, paskui jinai terapijas ir kitus dalykus daro. Tai jeigu jau tikrai perdegė žmogus, tai jisai...
1: Jau nevairuoja.
2: Ne, kol kas nevairuoja.
1: Jau jį vairuoja.
2: Jį vairuoja. Paskui, po kurio laiko, kai jis jau eina tolyn, nu, atsistatinėja, tai mes jį tikrai galime sutikti, bet greičiausia, kad jisai tada turės ir depresijos požymių, ar ne, ir pačią depresiją greičiausiai, panikos atakas, tai iš to galim pamatyti, ar ne, kai žmogus nei iš šio, nei iš to, sako, mirštų, bet iš tikro nemiršta. Gali būti, kad žmogus apskritai labai nori atsiriboti nuo visuomenės, nuo draugų, nuo savo bendradarbių, pavyzdžiui, anksčiau būdavo labai norintis bendrauti, aktyvus draugų rate, ar ne? O dabar nei šio, nei iš to, žiūrėk, jau nebenori nei susitikti, nei vakarėlį, nei šventę nueiti ir paaiškinti negali tarsi kodėl, ar ne, nenori, bet jis iš tikrųjų neturi resursų, jis neturi energijos. Tai tokių žmonių, jeigu į akis pasižiūrėtumėm, jos labai dažnai būna tokios, na, tuščios gal per stiprų žodis, bet na, vat, jose viskas, tarsi sustingęs jisai, sustojęs, ar ne? Nes tokie žmonės viduje, jie sako, aš jaučiu tarsi tokį, kaip tuštumą, kaip sako, aš skylė pas mane yra, ar ne? Aš jos negaliu išpildyti. Nu, čia vat apie tokius pojūčius, ką žmogus
1: patė. Akis akim, bet žmogus jisai, nu, ne, jis kartais kal savo akių ir nemato, bet ne visą laiką nepastebė, jeigu ir veidrodį žiūri, kad ten kažkas negerai. Bet kaip jis atsiduria ligoniniai, kada jisai supranta, kad jam ligoninė jau dabar vienintelis kelias yra, ar tada jau kai išveža, ar gali ir pats dar nueiti pasiprašyti?
2: Jo, įvairiai būna iš tikrųjų. Tai mums svarbu suprasti, kad jeigu kalbam apie perdegimą, tai yra kelionė, ar ne, ir kuriam tos kelionės taške žmogus pastebės, kad jam reikia pagalbos, čia būna įvairiai. Tai tam, kad žinotumėm, gal svarbu suprasti, kokia ta kelionė, ar ne? Nes pirmas toksai žingsnis, jisai būna, kai mes dar tikrai džiaugiamės savo veiklą, norim daryti, turim daug energijos, įsitraukimo į darbą. Ir ką darbų bevadintumėm, tai gali būti, na, vat, kaip čia, pavyzdžiui, dirbam, sakykime, ar ne, galim pavadinti, arba ofise, bet tai gali būti ir šeimoje, pavyzdžiui, prižiūrint mažamečius vaikus, arba slaugant negalę turinčius žmonės arba moksleiviai, studentai, jie irgi dirba, taip? Ir jeigu labai įsitraukia, jiem labai tam patinka, viskas labai fainai, tada jie eina perdegimo kelioniai tolyn, todėl kad visų kitų dalykų, pavyzdžiui, malonumų pailsėti, atsistatyti, jie atsisako. Ir jie vis daugiau valandų skiria va tai savo, na, sakykime, profesiniai arba tai darbiniai veiklai. Tada antras etapas yra, kai pradeda žmogus jausti nerimą, nes pradeda nespėti, ar ne, daug įsipareigojimų yra, bet jis nebespėja. Pradeda naktimis 4 ryto atsibusti ir negali užmigti. Arba vakare atsigula, mintis sukasi ir jis nieko negali tarsi padaryti. Daryti, negali jų sustabdyti. Ir jis bando, nors šiaip minčių mes negalim stabdyti, apie tai dar tikiuosi pakalbėsim irgi, ar ne. Tada gali atsirasti griežimas dantimis. Pavyzdžiui, jeigu šalia partnerį turim, ar ne, tai jisai sako, kas vyksta, ramiai miegodavom šitiek metų, negaliu dabar šalia miegoti, arba nueina pas odontologą, sako, dantis visi, kaip čia...
1: Nudilę,
2: taip, trūksta jų, taip. Tai va čia yra keletas tokių simptomų, kurie jau sako, aha, kažkas vyksta, ar ne, ir čia viskas yra susiję dėl įtampos, mentalinės arba fizinės viskas vyksta. Ir jeigu vėlgi niekaip nepadedam savo, o dar labiau spaudžiam, ką žmonės ir daro, ar ne, vat galva skauda, išgeriu vaistų, praeis ir einu dirbti toliau. Tada einam į trečią etapą, trečias jau yra liūdnesnis šiek tiek, dėl to, kad va čia žmogus jau pradeda eit pas gydytojus, nes jam, pavyzdžiui, skrandis skauda, ar ne, jis nebegali valgyti, prasideda refliuksai įvairiausi, kodėl? Nu, priežasčių ten daug, bet viena iš ta pati įtampa mūsų pilvas, diafragma, jie spazmuoja, skrandis viskas užsispaudžia, nu, mes turim pasekmes ir žmogus sako, pavyzdžiui, ateina pas mane kokią 6-7 į konsultaciją, aš jo klausiu, kada tu valgiai, sako, ryte obolį. Čia vat klasikinė ta situacija. Kodėl? Nes aš nebealkanas, ar ne, ar taip gali būti, taip negali būti, bet tiesiog pojūtis yra toks.
1: O ateina į konsultaciją dėl ko?
2: Pavyzdžiui, dėl skirybų. Skirybo šeimoje, ar ne?
1: Ir... Bet jis ne dėl perdygimo.
2: Jis ateina...
1: Dėl kitų dalykų, taip. O matosi, kad jau ten kiti...
2: Taip. Mes dabar jau tikrai dažniau ateina dėl perdegimo, bet dar kokius 3 metus atgal, jeigu pasižiūrėtumėm, tai dėl perdegimo neįdavo niekas. Pradėjo, ne 3, dar daugiau šiek tiek, kada buvo pandemija. Daugiau jau. Tai vat nuo pandemijos maždaug prasidėjo atpažinimas jau. O prieš pandemiją nelabai kas žino, kas tas perdegimas. Tai va, ir čia nais atsiranda ciniškumas, atsiranda apatiškumas labai didelis, tas atsiribojimas, apie ką kalbėjau, atsiranda iš skrandžio, žarnyno, lygos įvairios kraujotakos, nu, realios lygos, ir kai pradeda ieškoti dėl ko, tai va čia gali būt, kad jau žmogus ateina pas gydytoją, gydytoja sako, žiūrėk, labai daug yra įtampos ir streso tavo darbinėje, ar ne, srityje, tikėtina, kad tai padarė labai, na, didelį poveikį tau. Tai va čia yra pirmas taškas, kada žmogus greičiausiai ateis. Jeigu jis ir čia nieko nedaro, ir taip irgi būna, tada eina tolyn, tada va tas vadinamas perdegimas jau būna. Kai žmogus, nu, dar visi simptomai ryškėja tiesiog, ar ne, ir jau tas paskutinis etapas yra lėtinis perdegimas, tai apie kurį kalbėjom, jau guli, ar ne, ir lašina lašelines ir jam padeda.
1: Bet čia, ne, kaip suprantu, iš jūsų pasakojimo tas, vat, susirask, kaip čia, patinkantį darbą ir nereiks dirbti, nėra tai, nieko čia negelbėjo šitoje vietoje, nes jūs, nu, pradėjo sakyti, kad žmogui labai patinka darbas, jisai, vat, ja, jis čia kaifuoja nuo to, ką jisai veikia, kiek jisai veikia, veiklų daug turi, dar gal ir pinigai dėl to byra visai geri. Ir užuot jisai buvęs laimingas ir kad vat kaip gerai daug darbo visokio, jisai nejausdamas save varo į lygą tam tikrą. Taip. O tas žmogus, kuris guli ant pečiaus, pavyzdžiui, ir kuris neturi darbo, bet jis kiekvieną dieną galvoja apie tai, o kaip man gyvent dabar, aš neturiu darbo, ką man daryti? A jisai kada nors pakliūna į tą perdykimą ar ne?
2: Nu, vien iš galvojimo, turbūt, kad ne. Dėl to, kad čia yra perdegimas, yra fizinis, mentalinis ir
1: kompleksinis
2: emocinis. Taip,
1: elementas.
2: Taip. Tai gulint vien tam pečiaus, ne. Bet apie mylimą darbą aš labai antrinu, ar ne? Todėl, kad aš pati dirbau, negaliu taip sakyti, veikiau 5 darbuose, taip pavadinkim, ar ne, projektuose. Ir man jie visi labai patiko. Ir tik tada, kai ilgesnį laiką po 4 valandas miegojau ir prasidėjo simptomai jau vėliau man, aš supratau, na, ką aš sau dariau. Tai mes tikrai galim iš tos mylimos veiklos labai greitai pereiti į perdegimą ir kitas būklės, nes neskiriam laiko atsistatymui. Na, va čia yra iškart receptas, ar ne?
1: Tai mes vat apie tą atsistatymą dar pašnekėsim, dabar padarom pertrauką.
0: Persona grata. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Persona grata.
3: Tęsime Persona grata. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos knygos autorė. Šiandien mes šnekamės būtent apie perdegimą ir su tuo susijus kitus reiškinius, priežastis, pasiekmes, gydymo būdus ir apskritai visus apibendrinimus susijusius su perdegimu. Tai blogai, kad su pomėgiais, kurie tampa tavo darbu, susijęs yra perdegimas, dėl to, kad yra labai sunku tada žmogui rasti, kurių darbų, nu, vat, jų savo pavyzdžių, sakėt, 5 darbai. Nu, kiti aria 5 darbuose dėl to, kad jiems reikia paskolas duoti, vaikus išleisti į mokslus, ten, nežinau, dar ką, daug dalykų visokiausių, plus norai, plus ten lūkesčiai visokie. O ir tada, nu, ten ar per 5 darbus, bet gal tiek dušios neįdėti, jei padarėjai be streso, be įtampos, o kiti iš to azarto jie gali daryti per naktis dirbti, galvose idėjos, plaukioja čia ir ta yra, na, startuoliai visokie. Tai šitoj vietoj, kaip žmogui atsirinkti, nes aš suprantu, jam reikia atsirinkti, kad kažką reikia mesti. Taip. Gal pirmą pradėkime nuo to, kada jau gerai būtų galvot, kad nenuėtum iki lašalinių, kada jau mest pradėti reikėtų. Ir
4: Pirmoj stadijoje, kai dar esam toje euforijoje, tai tobula būtų, jeigu mes pamatytume.
3: Be šansų, aš tik sezuoju, euforija būtų be šansų. Žmogui įtikinti, kad nors mes jis niekada nepatikės nei psichologais, nei žmonėm baltais chalatais. Ten.
4: Taip, jeigu jisai buvęs perdegime ir žino, ką tai reiškia, tai gali būt, kad grįžęs po to ir išmokęs pamokas, jisai galbūt jau galės likti, na, pirmoje, antroje stadijoje, taip sakykime. Taip. Tai,
3: o pavojingiausia tai yra turbūt jaunimui, kuris įsilieja tik tai į darbo rinką, kuris pagavo tą laimės paukštę už uodegos, ir jisai dabar jaučiasi, kad jis pirma labai svarbus, ir antra labai daug gali padaryti. Va čia turbūt yra, ir jisai, mes galim sakyti, jaunas žmogus, tai ką čia 10 metų patems jisai?
4: Ne, ir jeigu pagal statistiką, žiūrint ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio, tai perdega tikrai jaunesni žmonės labiau negu vyresni, bet aiškinama yra kitais momentais šiek tiek, kad vyresnis žmogus jau sukaupęs žinojimą ir praktiką, kaip sau padėti, kad jis jau yra atradęs, kaip balansuoti. O jaunas žmogus, jisai vat ant to maksimalizmo tokio keliauja, dar ypatingai, jeigu aplinka jį paskatina, padrasina, pasidžiaugia, kaip jam gerai sekasi, ar ne, na ir tada labai greitai įkrenta į tuos perdegimo spastus. Tai jaunam žmogui reikia edukuoti, ar ne, padėti kaip...
3: Taip, kad čia irgi netinka, ne, link medical jaunas.
4: Deja, bet aš manau, kad dėl visų tokių pasakymų ir kitokių, ar ne, mūsų visuomenė link to perdegimo, na, jinai eina, nes mes turim darboholizmą, kuris atėjęs iš senų laikų, nežinau, kaip pasakyti, ar ne gražiai. Ir perdegimas, jie yra šalia, jie vienas kitą, na, kursto. Ir neveltui žmonės eina link to, todėl, kad turi įsitikinimus, turi vertybės tam tikras. Vertybės irgi yra įsitikinimai tik labai tvirti. O iš kur ateina įsitikinimai ir vertybės? Na, iš mūsų senelių, iš tėvelių, ar ne, iš visuomenės, iš bažnyčios. Tie, kurie mums pasakė, kaip reikia gyventi, kokiais principais vadovaujantis yra gerai gyventi. Tai, na, va, turim
3: bet
4: pamatus.
3: Tai ką daryti, ką Ugnė daryti jaunam žmogui? Dabar mes, va, įsivaizduojam, 18 metų jisai, nu, jau išeina iš plasnojus namų, ten tėvai ne visą laiką mato, ką jisai jau veikia, kiek ir kokios į projektus, o dar dažniau džiaugiasi dėl to, kad jis toks užimtas visą laiką mano.
4: Taip, didžiuojasi.
3: Jisai, oi, ten tiek visko turi, visko daro, visur įrodo, visur mes matomi. Ir šito vietoj, kas gali pasakyti, iki psichologo jisai nuplauks negreitai dar greičiausiai. Gerai, jeigu užčiuops po mūsų vat laidos, kad jam jau prasideda, bet gali neužčiuopt. Tai kaip su to kovot?
4: Tai pirmas dalykas ir yra edukacija. Tai, ką mes darom, dabar yra pamatų pamatas, ar ne? Tai yra geriausia, ką mes galim padaryti. O paskui viskas eina dėja, bet per patirtį. Mm. Ir arba pats žmogus susiduria, na ir paskui kažką tai su tuo daro, arba būna aplinka irgi, ar ne, mato. Dabargi yra nemažai organizacijų, kurios, na aš taip sakyčiau, atsakingai žiūri į žmogaus apskritai sveikatą. Tai tenais yra daug iniciatyvų įvairiausių, ar ne, vad, miego kambariai daromi, dar kažkokie...
3: Darbo organizacijos.
4: Darbo organizacijos, taip, nu, taip.
3: Kolektyviai darbo.
4: Kolektyviai darbo.
3: Darbo kolektyvai, kuriuose tu dirbi, jie supranta, kad, reiškia, jau ten gali tave nuvaryti pamiegoti biškelį.
4: Taip, nes, na, kas daro įtaką, ar ne, daro valstybę ir kaip mes kokią struktūrą turim, daro organizacijos, kuriuose dirba, nu, ir daro tą mažoji šeima mūsų, kurioje esam ir mes patys. Tai va, čia įtakos tokios zonos, ar ne, tai kiekviena ta įtako zona turi poveikį.
3: O turėtų būti, sakykime, nu, vis tiek, kad ir jaunas žmogus, bet jis, nu, vis tiek kartą per metus vienaip ar kitaip nueina pa šeimos gydytojo kokį nors, aš nežinau, ar kur nors, ką nors, net ir darbe turbūt daro
4: kraujo tyrimus
3: ir taip toliau, kad vat, aš nesu girdėjęs jokio tokio kas nors, kad ten nei šeimos mano gydytojas, nei vienas. Sakęs, tai gal tu čia jau perdegęs, nors gal aš neperdegęs, nes, nu, ką žinau, bet apskritai kalbėjęs tą temą, kad vat, kaip tu jautiesi darbe, ar viskas gerai, kažkokie gal yra, nu, mes čia dabar apie psichologinius dalykus, bet gal yra fiziologiniai rodikliai, koks nors padažnės pulsas, nežinau, spaudimas, ten po nemigo naktų ten sušoka, cukrai kokie, ką žinau.
4: Taip, yra iššūkis, ar ne, todėl, kad mes neturime vien, kaip pasakyti, pavyzdžiui, kai yra gripas, nu, mes galim testu nusistatyti, kad tai yra gripas. Su perdegimu dar vis yra labai sudėtinga. Vien tai, kad mokslo pasaulį perdegimo apibrėžimų yra 140, nu, dabar jau gal daugiau šiai dienai, ar ne, tai rodo, kad mes dar neturime, nu, tokio sudėliotą lentynėlės, kaip identifikuoti. Ir dar vienas dalykas, perdegimas nėra liga, ir apie tai irgi turime kalbėti, tai yra sindromas, tai reiškia įvairių simptomų rinkinys, ar ne, ir čia, vat, šeimos gydytojui ir yra sunku, jisai mato tam tikrus simptomus, bet ar tai yra perdegimas ar kiti dalykai, jisai turi atmetimo principų tikrinti ir žiūrėti, su kuo žmogus susiduria. Kitas dalykas yra, kad mes apie perdegimą kalbam apie dabar 50 metų. Tai yra labai labai jaunas, na, toks kaip reiškinys. Ir Lietuvoje mes, kaip ir minėjau, tik tai COVID-o periode rimčiau pradėjome tai žiūrėti. Kitose šalyse, pavyzdžiui, ten Švedija, jie turi pripažinę perdegimą kaip ligą ir jie turi visą sistemą, kaip žmogui padėti. Jie išleidžia reabilitaciją, žmogus tam tikrą turi, ar ne, turi ilgesnį laiką nedarbo, turi konkrečius žingsnius, kaip padėti tam žmogui. Lietuvoje mes neturime.
3: Ir, o ko čia nusipelnė COVID-as, beje, man įdomu, o jūs minite pastoviai, mes per COVID-ą ką pradėjom, kad jį daugiau kažką netaip, ar dėl to, kad sėdėjom namuose, matėsi, kad jau čia žmonės tokie perdegėjus.
4: Ne, medikai išprovokavo šitą temą, ar ne, todėl, kad tie krūviai, kurios ir sąlygos, kuriomis jie dirbo, sukėlė pasekmes ir ta pasekmė ir buvo viena iš jų perdegimas. Tada visi skaičiai šoko į viršų.
3: O sakote, liga Švedijai, nu gerai, o jinai vis tiek perdegimas, jisai kaip nors veikia organizmą tiesiogiai, sakykime, be to, kad žmogus eina permušimai ten kokie nors panikos priepuoliai, kaip sakėte, bet sakykime, nu sako, ten lėtinis stresas, koks nors tai ten vėžį sukėlė daug dalykų visokiausių, perdegimas, jisai, nu jeigu žmogus jisai neįsi miegojas yra, pavyzdžiui, tai irgi gali širdis klapatuot.
4: Taip, žinoma, kad taip. Tai viskas, kas galioja stresui, tas galioja ir perdegimui, tik ilgoj perspektyvoj. Ką tai reiškia? Kas yra stresas, ar ne? Stresas yra mums labai reikalinga reakcija, pradėkime nuo to, dėl to, kad jisai padeda mums mobilizuotis, padeda, na, vat, reikia kažką daryti, ir dabar pasmengi mobilizavusis ugnį, ar ne, kad galėtų atsakyti klausimus, kad galėtų mąstyti. Bet jeigu tai užsitęsia ir, pavyzdžiui, aš visą dieną tik tai va tokioj kovos bėgimo reakcijai būsiu, mano organizmas išskiria labai daug medžiagų, kurios jau paskui daro destruktyvų poveikį mano organizmui. Tai vat kaip tas medžiagas pašalinti, ką su jom daryti, va čia ir yra tada jau atsakymas, kaip savo padėti.
3: Mes ir kalbėsime, kiek vėliau dabar padarom pertrauką.
2: Persona Grata.
5: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Persona grata.
2: Tęsime atvirą pokalbį. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos autorė. Šiandien pas mus laidoje mes apie būtent perdegimą ir šnekame, apie kai kuriuos dalykus. Dar čia norėjau paklausti apie lėtinį stresą. Prieš pertrauką sakiau, kad aš bandžiau suprasti, kas yra lėtinis stresas. Ir nes lėtinis tarsi sako, kad žmogus turi ilgą laiką būti nuolatinėme strese, kuris iš kur ateina.
3: Bet kur.
2: Jūs sakote, mes laidų vedėjai, kurie kasdieną dirbom eteryje, tiesioginėme, į kurį
3: tai jūs nepatiriat streso, čia ne apie tai.
2: Kuris, į kurį kas nors neteina, kur kas nors pamiršta, kur pastovė kiekvieną dieną viską, nors jį dar turi laiku ateiti, turi spėti. Taip. Jūs sakote, mes jokiem čia stresą lėtiniam nesam.
3: Ne, aš tikiu, kad yra žmonių, kurie patiria lėtinį stresą tokios ar ne darbo vietose, bet yra žmonių, kurie tam atsparus. Ir dabar apie ką aš kalbu. Mūsų nervų sistema, kiekvieno yra unikali. Kartais yra žmonės, kurie yra jautresni, kurie mažiau jautrus, kurie greičiau atsistato, kurie lėčiau atsistato. Ir tai yra lemta ir genetinių dalykų, ką mes na, arba turim dovaną, arba neturim, ar ne jos. Ir lemta, aišku, mūsų įgūdžių ir būsenos, gal tai pavadinkim, kurioje mes dabar esam. Tai reiškia, ar mes esam pamiegoję, ar mes esame pavalgę, ar pavaikščioję, pajudėję, ar ne. Tai jeigu šitie dalykai yra padaryti, tai tas stresas, kurį mes patiriam, mūsų kūnas daug lengviau su juo susitvarko, susidoroja. Bet dabar apie lėtinį stresą klausimas, ar ne? Tai jeigu mes, kaip sako, 100 minučių streso turėjom, labai gerai, organizmui netgi, jeigu yra vat, lygos ar kažkas, tai ar ne, tas stresas gali padėtis, gali būti naudingas. Kodėl į šaltą vandenį lipo ir kitokius dalykus daro, ar ne? Ta vat, greitą stresą sukelt, viskas yra tvarkoj. Bet labai svarbu yra, kiek mes turime laiko atsistatymui ir kaip mes tai darome. Ir jeigu po to 100 minučių ar ne, mes neatsistatome,
2: nu, bet tikėti 100 minučių, tai neprabūsi. Koks turi būti, kas yra stresas 100 minučių, pavyzdžiui, koks pavyzdys galėtų būti?
3: Viešoji kalba.
2: Viešoji kalba.
3: Taip, pavyzdžiui, ar ne, niekada to nedarau ir turiu daryti pranešimą, arba susirinkimą turiu, ar ne, ir turiu pristatymą padaryti. Na ir va tas 100 minučių, sakykime. Ir visą laiką aš stresuoju. Paskui po jo aš einu ir randu būdus, kaip savo padėti. Beje, čia yra labai įdomus momentas, nes jeigu žmogus jau yra perdegimo link paskutinių stadijų, tai, kas jam padėdavo atsistatyti, nebepadeda. Tai čia irgi vienas iš tokių...
2: O kaip suprasti, kad stresą sukėlė? Nu, viešoji kalba, kas ta kalba, čia baisiai. Ta prasme, nu, gal ir žmogus jaudinasi, bet tai dar neleiškia, kad jis yra tokiam strese, kur trukinėja kraujagyslės.
3: Ne, sakant. Tai ir neturi tai, trukinėti. Sužinoti? Taip, ir neturi trukinėti, bet mes stresą iš ko galim jausti? Pavyzdžiui, prakaituoja delnai, virpulys būna, ar ne, prakaitavimas bendras yra, drebulys kažkoks, tai širdies ritmas, ką pasako, ar ne, vat, sakykime, bet kalbu ir sako, žmogus jaučiu, kad mano širdis tuoj per gerklę išlys, ar ne, pavyzdys.
2: Nu, bet čia 2 valandos.
3: Ir taip gali būti.
2: Bet taigi ne kožna diena, tai iš tikrųjų, bet
3: kokia. Tai jeigu tai vyksta ne kiekvieną dieną ir jeigu mes turim atsistatymo laiką, viskas yra gerai, tada tai nėra lėtinis stresas, tai yra normali streso reakcija. Nes reikia suprasti, kad stresas evoliuciškai mum išlikęs yra tam, kad mum padėtų, ar ne, tai va būtent mobilizuoti.

0: duotų ir padėtų išvengti kažkokios grėsmės. Tai jeigu ta viešoji kalba mums yra 2 valandos grėsmės, viskas gerai, bet mes paskui nuėjom, virškinam, atsipalaiduom ir
1: viskas kas viešas
0: virko.
1: Kalba sako, tai tie ten, kaip sakoma, ant jų galvų galima ten kaladės tašyti, bet...
0: Bet tie, kurie vieną kartą tai daro per pusmetį, ar ne, tai jam tai yra taip. Bet jeigu jisai patyrė stresą ir, pavyzdžiui, grįžo, turėjo pokalbį su vadovu, kuris pasakė, viskas, tavo paskutinės 2 savaites esi atleidžiamas, ar ne? Kas tada darosi? Stresas prasitėse. Grįžta namo, sako, žiūrėk, vaikas susirgo, ar ne? Ir savaitę laiko 40 laipsnių temperatūrą ir visa kita. Ir taip tęsiasi ilgą laiką, pavyzdžiui, kokios, nežinau, 2 mėnesius, ar ne, kai viskas pokyčiai kažkokie, tai ir žmogus nebesusitvarko, žmogaus organizmas nebesusitvarko ir jisai gali įti perdegimą. Aš čia dabar ką dar pasakiau, kompleksinį tokį atvejį. Kai kalbam apie perdegimą, turėtumėm kalbėti labiau izoliuotai, tai pavyzdžiui irgi turėtų būti labiau nu tokie darbiniai, ar ne, sakykim, darbo aplinkojimo visą tai vyksta. Bet mes esame žmonės irgi ir aš šitoje vietoje su Pasaulio sveikatos organizacija šiek tiek norėčiau pasiginčyti, tai jau galia tokia turėčiau. Nes, na, tas lėtinis stresas tikrai yra susijęs ir ateina ir iš kitų aplinkų.
1: Tai va čia apie tas kitas aplinkas norėjau paklausti dėl to, kad, nu, kalbą tu gali sakyti, gali nesakyti, tavo reikalas yra apie to, nu, pasakei tą kalbą, praėjo į ten, nu, jie į akėtį, į lindą ir gerai, kiti, aišku, mes apskritai labai kvailai su stresu kovojame ten vietoj to, kad žmogus ten, jeigu jam buvo didelis stresas, darytų atsispaudimus ar kažkaip bandytų tą, nu, jungtų fizinį krūvį, nes tam, kad nuimtum įtampą nuo kraujagyslių, šiandien bereikalo esminių, nes jos streso atveju trūkinėja, jos įtrūksta ir tada ten visi cholesterolio reikalai paskui problemų kelia, bet tai žmogus, jeigu gyvūnas jisai ten streso atveju bėga, lekia, kaunasi, ką nors daro, Tai žmogus eina rūkyt, atsistoja ir jisai rūko lietai, arba dar ten alkoholį geria ir sako, man nuėmė stresą. Tai va čia mesgi nemokam to daryti, mes tiesiogiai dar labiau po streso žmogus rūkydamasis dar labiau save murgdo.
0: Bet aš dar irgi noriu pasakyti pavyzdį, bet labai geras buvo pavyzdys su gyvūnu, ar ne, ir žmogus nebūtinai stresą patiria, va taip, žmogus kartais sustingsta. Ir gamtos pasaulyje mes irgi galime matyti situaciją, kaip, pavyzdžiui, bėga vienas gyvūnas, kitas jį vejasi, nes nori suėsti, ar ne, kas atsitinka, jisai atsijungia. Ir paskui, jeigu to gulinčio jau pasižiūrėjo, nebenori suėsti, ar ne, kas atsitinka. Vat būtent kaip stresas veikia, parodoma, ar ne, žmogus gyvūnas pradeda kvėpuoti po truputėlį, tada aktyviau ir tada tremoras įsijungia stiprus. Ir tada pašoka ant kojų ir pabėga. Tai vat taip gražiai gamtoje suveikia streso reakcija. Tai mes, jeigu gebėtumėm irgi tokiu būdu savo padėti, tai viskas gerai po streso savaitės arba dienos arba įvykio, einam išsipurtom gerai ir irgi tai būtų daug didesnė pagalba negu parūkimas.
1: Bet vat čia klausimas yra, kad, nes sako, visos lygos nuo streso, nežinau, kaip jūs šitai reaguojat, gal greičiausiai čia dalis yra tiesos, nes apie kai kurias lygas mes tik pašnekėjom, kad stresas kraujagyslės greuna tikrai, ten stresas turi įtakos cukraus lygiui, irgi turbūt galima, kas turi ten cukraligės, kokias tą jaučia turbūt, bet šiaip, nu, ir nuo streso vystosi vėžys dėl to, kad stresas sukelia uždegiminės reakcijos organizme, kurios iš principo silpina imuninė sistema nebeaptinka vėžinių lastę.
0: Lėtinis stresas,
1: taip. Bet kiek turi tęsis iš principo lėtinis stresas, mes dabar kalbam, nu, apie tokius fofan stresus. O, čia kalbą pasakiau, nu, gerai, net jau to įvykiai, jeigu pakliuvai ten, sakykim, badrebėjai, kažkiek pasijaudinai, pasinervavai, bet va, turiu omeny, kaip turi atrodyti ilgalaikis stresas ir nuo ko jisai gali būti, kad žmogus, nu, nesuprastų, kad jis jame yra ir kad jam šitie procesai jau kelia pavojų tikrai, nu, vat vėžiniams susirgymams, insultų, infarktų ir kitiems dalykams. Net 2 mėnesiai, aš nemanau, kad galėtų sukelti. Čia reikia būti metus.
0: Įvairiai priklauso nuo žmogaus, kaip čia, turimo rinkinio ar kas pas jį yra. Bet, pavyzdžiui, įsivaizduokim situaciją, kai žmogui reikia pinigų, ar ne? ne? Ir jisai eina į darbą, nes na, jam reikia tų pinigų, ne, ne šiaip pramogai, ar ne, bet reikia išgyvenimui. Mm. O jo darbe moka gerokai per mažai. Krūvis taip. Darbinis yra labai didelis. Išeit, pavyzdžiui, jisai iš darbo, na, negali, nes kitur, na, nėra galimybės įsidarbinti.
1: Ir viršininkas durnas dar prie kompanijos.
0: Ir viršininkas dar taip neišmintingas visai. Ir kas atsitinka tada, kad žmogus ir gyvena tame lėtinėme strese, netarsi, jisai kaip įspraustas į kampą, vat jaučiasi, ar ne, ir taip gali tęstis ir pusę metų.
1: Bet jam dalai neprakaituoja, aišku, jam žinot, kad jisai...
0: Prakaituoja. Tai nedelnus jaus, ar ne, bet jis dažniau jaus, kad nemiga pradeda kamuoti, valgymo kažkokie tai nuokrypiai ar negali būti.
1: Ir jūs paklausėt jo, ir ką jis atsako?
0: Jeigu
1: jis atsako, turnas viršininkas užknisa ir man tai... nepatinka, kad man mažai moka, tas mane, aš kiekvieną dieną nu, jaučiuosi neoriai.
0: Jisai ateina dėl kitų dalykų, jisai ateina pagal gydytojo rekomendaciją, nes jisai gydosi lėtinę nemigą greičiausiai. Ar ne, ir tada jisai ateina ir mes žiūrime, kodėl ta nemiga yra na, atsiradusi jo gyvenime. Ir tada taip sako, aha, sąlygos darbe tokios, nieko, negaliu nieko pakeisti, nuolatinė įtampa, ar ne, jisai to nevadina stresu, jis vadina įtampa, pečiai pakilę, čia žmogus sako, skauda galvą viską, nes čia viskas užspausta ir panašiai. Ir dar kas įdomu su tokiais žmonėmis, kad jeigu... Bet kūno pojūčiai pradingsta. Tai vat su tokiais žmonėmis, pavyzdžiui, darai nu, įspaudus, ar ne, kūne, jisai sako, daryk stipriau, nes aš tavęs nejaučiu. Tai jo tas atsparumas toksai, nu, labai, labai, labai prašyplėtas.
1: Tai dabar ką daryti? Nu, kiekvieną dieną jis pas jūs nevaikščios, nu, gal pavaikščiot gali savaitį kasdieną, bet jam reikia iš principo keisti gyvenimo būdą. Dabar mes sąlygą sudėliojom. Pinigų reikia, viršininko nepakeisi, į darbą eiti reikia. Ir dabar situacija. Ką daryt? Vat, požiūrį keisti reikia, nes žmonės dažnai, mūsų smegenys pats baisiausias instrumentas yra, kuris dagalvoja, ko nereikia, mus visą laiką mes matome pasaulį baisesnį, negu jis iš tikrųjų yra ir daugelį dalykų. Ir su tom smegenim kažkaip reikėtų kažką. Mes jaučiamės neoriai, jeigu per mažai gauna malgą, kitas kaimynas ten daug didesnė gauna ir tada prasideda irgi piktis. Jisai žudo žmogų iš principo. Tai ką daryti? Budizmų užsiminti.
0: Budizmas būtų gerai tikriausia, bet pradėčiau ne nuo to. Veikt galim dviem lygmenimis, ar ne? Vienas lygmuo yra biologinis, apie kurį kalbėjom. Čia turi būtinai padėti mums šeimos gydytojai, padaryti kraujo tyrimus. Ir beje, kas yra susijęs su perdegimu, anot mokslinių tyrimų, tai yra feritino trūkumas, tai tikrintis, geležės. Taip, geležis.
1: Čia anemija turėtų būti, kad nors jau žmogelis turėtų toks būti.
0: Tai nebūtinai, ta prasme, jisai tikrai gali jausti silpnai ir norėti miego daug, ar ne, tam plaukai krenta ir visa kita, bet žmogus, na, įpranta taip gyventi, ar ne, tai reikia pasitikrinti, tiesiog reikia pasitikrinti, labai paprasta. Vitaminas D, tada apie uždegimus, kai kalba, tai nu, tikrintis, kiek yra to uždegimo, tai čia apie omegas kalba dažniausia, balansą jų, ar ne, ir panašiai. Tai, žodžiu, pirmiausia, ką darom, tikrinam savo sveikatą, pasižiūrim. Susidėliojom. Tada antras dalykas, taip, mentaliai kaip galim savo padėti, tai yra atjauta savo. Mano praktika rodo, kad jeigu žmogus netaiko atjauto savo, galim toliau net neįti.
1: Ką tai reiškia atjauta savo?
0: Taip, kai taip pasakau, sulaukiu visada pasipriešinimo, nes sako, tai negi dabar aš save glostysiu, savęs gailėsiu ir ne, ir sakysiu vargšelis, dar ugnė, tu dabar mane paguosi, ar ne, ir kas kokia
1: o
0: nauda.
1: O čia apie gailėjimą kalbai?
0: Ne, o čia yra visai ne apie gailėjimą, tai reiškia, kad aš privalau atpažinti savo emocijas ir jausmus, kas jau yra nepaprasta ar ne ir nelengva, nes žmonės labai dažnai maišo, sako, pyksta vietoj to, kad pasakytų, kad jiems skauda, ar ne, čia tipinis pavyzdys. Tai atpažinti. Antras veiksmas yra paklausti savęs arba savo pasakyti tiksliau, kad visa tai pasikeis. Nu va, budizmo principas, ar ne, kad nieko nėra pastovaus. Nu, lūkesčius
1: reikėtų susimažinti šiek tiek.
0: Kad nieko nėra pastovaus. Tai mano šita būsena, kurioje aš esu, jinai pasikeis, ar ne? Tai net jeigu aš jaučiu pykti, aš turiu savo pasakyti, kad tuoj tas pyktis Mhm. Baigsis. Tai nereiškia, kad aš tuoj pajausiu atsipalaidavimą, tai reiškia, kad tai pasikeis.
1: Atsiras ar ne? Kitas piktis, bet tai nu, gali būt. Piktis pikti veja.
0: Taip, gali būt, bet tai labai svarbu yra suvokti. Trečias momentas yra pasakyti sau, kad ta pat akimirka, kai aš jaučiu kažką nemalonaus, milijardai žmonių pasaulyje tą pačią akimirką patiria tą patį. Čia labai svarbus irgi suvokimas, kad aš nesu vienas ir pasakyti savo, kad su manim viskas yra gerai. Kad jeigu jaučiu kaltę, gėdą, pyktį, nerimą ar bet kokį kitą nemalonų jausmą, su manim viskas yra gerai. Ir ypatingai tai galioja gėdai ir kaltį. Ir paskutinis esminis elementas yra paklaus savęs, tai ką aš turiu padaryti savo, kad savo padėčiau. Ir va čia yra įveiksma, ar ne? Negailėt savęs, o paklaus, kas tai būtų reali pagalba. Ar tai paprašyti pagalbos, ar nubrėžti ribą, ar su savo perfekcionizmu tvarkytis, ar bet kas kita, ar ne? Kaip aš realiai galiu savo padėti. Ir čia aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą.
1: Nu, tas, ta, dažniausiai žmonės gali identifikuoti, kaip savo padėti, tik tai išeities neturi to nu, padėjimo.
0: Nėra tokios situacijos.
1: Aš labai daug žmonių ugnė pažįstu, kurie tikrai daug, kurie, nežinau, kaip tai reikėtų vertinti, jie pirmą ryte arba dažniausiai, ja, ir visą dieną jaučiasi pavargę nuolat, vat, nu, atrodo, ir išsimiegojo, ir viskas tvarkojo, ir vis tiek atsikėliau pavargęs. Ir su tyrimais viskas gerai. Antras dalykas, nu, visą laiką girdžiu dar ne vieną žmogų sakyti, aš nenoriu į darbą eiti, kaip man, kada aš galėsiu, tai darbas ir, nu, ir tu nieko negali padaryti darbą, eiti reikia, niekur nesidėsi.
0: Gali, tik tai pasiekmes turi prisimti to. Daug ką gali. Ta prasme, kad ką aš ir noriu pasakyti, ar ne, ir su pagalba savo lygiai taip pat nėra padėties čia be išeities. Ta prasme, čia aš ne kaip lozungą ar nenoriu kažkokį pasakyti. Mes dažniausiai klystame tame, kad galvom apie didelius dalykus, iškart pakeisti darbą, kas beje, su perdegimu labai retai suveikia. Mhm. O čia kažkokie mikro dalykai dienoje, pavyzdžiui, rasti laiko, kada leisiu sau pakvėpuoti. Kodėl tai yra naudinga? Todėl, kad mes veikiam per simpatinę, parasimpatinę nervų sistemą, nervą klajoklį ir sureguliuojame, atsistatome, ar ne? Arba leisiu savo apeiti aplink pastatą 5 kartus greitų tempų. Adrenaliną išdeginsiu, ar ne?
1: O greitų tempų reikia, ar šiaip pasivaikščiot, pavyzdžiui, galima?
0: Žiūrint, koks poreikis, ar ne, bet jeigu buvo daug pykčio, daug adrenalino, jeigu išsiskyrė, tada mes turime tikrai eiti greitai. Mes turim deginti net šuoliukai kokie, arba nu, tokia va, fizinė veikla, kur širdies ritmas užkyla, mums būtų labai labai naudinga. Jeigu mes norime tiesiog į čia ir dabar ateiti, tada mums labiau padeda, na, va, toks lėtas ėjimas, bet na, ne mintise, vat žmogus sako, taigi pasivaikščiau, o ką tu veikiai vaikščiodamas? Nu, sako, galvojau, koks bus kitas susirinkimas, ar ne, tai netinka šitas variantas, nes tai, ką mes galvojam, žmogus nesupranta, kad tai padaro poveikį organizmui. Čia vat, man labai patinka pavyzdys su citrina. Ar ne, žiūrovai, klausytojai mūsų gali irgi.
1: Žiūrovai
0: ir klausytojai. Įsivaizduoti, kad ant rankos yra citrina. Ir tą citriną pauostyti, keletą lašų į burną įsilašinti. Ir kas pradeda vykti? Nu, vat aš jau dabar jaučiu.
1: Mm. Taip.
0: Pradeda skirti seilės pas mus burnoje, ar ne, pradeda žmonės rūgštį jausti. Tai tas pats vyksta, kai mes sukam mintis apie darbą. Mūsų organizmas pradeda išskirti medžiagas ir pradeda, pavyzdžiui, eiti į kovos režimą, kai dar tos kovos nėra. Tai priešnodis būtų. Einu pasivaikščiot ir girdžiu garsus, kokie yra aplinkui. Pradedu įsivardinti, ką aš matau konkrečiai. Palytėju paviršius įvairius, ar ne, užuodžiu kvapus, jeigu eilių skonį patyrinėju. Ir tai bus nuostabus būdas, kaip grįžti į čia ir dabar.
1: Sunku neįjungti smegenų labai tos smegenys. Taip. Toks daiktas, jos neklauso, jos pačios įsijunginės, jos nekeista, kad kaip galėtų būti mygtukas koks nors, pavyzdžiui, ten režimui. Nu, kokiam nors, nu, įsivaizduokit, kad žmogus ten dirbo kokį nors projektą darė, ir staiga ten tas projektas, arba jis dar tebesitėsi, arba ten pirma dalis jo, ir ten pasisekė, nepasisekė. Nu, kaip tu atjungsi, visos mintys tik apie tai.
0: Taip, tai mes, mūsų mintys yra niekada nepailstančios, jos visą laiką pas mus bus. Klausimas, ką mes su to mintim darome. Jeigu mes jas įsikimbam ir sukam toliau, mhm. jos daro poveikį, na, vat, kurį matėm, ar ne? O jeigu mes stebime jas kaip debesis plaukiančius dangumi ir neįsitraukiam, valio.
1: Nu, čia kažkokia terapija reikia dar išmanyti.
0: Aš galiu raktažodį pasakyti žmonėm, tai mindfulness praktikos labai padeda treniruoti dėmesį. Tai va čia yra apie dėmesio treniravimą. Tai dabar tikrai yra daug labai nemokamų šaltinių, kur galima to išmokti.
1: Mindfulness, žodis pats yra toksai mistinis, aš kažkur girdėjęs esu, bet niekada nežinau, nesusidūrė su to, ką ten reikėtų daryti, ką ten dar.
0: Tai ir yra gebėjimas, kaip čia, kontroliuoti savo dėmesį, ar ne, ir dabarties akimirką ištęsti tokiu būdu.
1: Kaip, gerai, mes nuo ko pradėjom, nuo to ir pabaigsim, nes laiko čia nebedaug liko. Jeigu taip reikėtų vėl apibendrinti mūsų tautą, tai iš to, ką, kiek pas jūs žmonių ateina, ką jie sako, kuo skundžiasi, kaip jūs pati stebite aplinką, tai dėl to, kiek to galėtų būti mūsų tautoje perdygimo. Ar mes esam, nu, daugiau mažiau sveika tauta, nes... Nu, visokių turbūt yra, kurie nuolat ten, nu, aš nežinau, turbūt tautos, kurios kare dabar yra, ypač Ukraina, kokia tai ten, ten nedaug dievė. Taip. Ten turbūt perdygimas ant perdygimo žmonės neskaičiuoja nei valandų, nei...
0: Ten yra jau traumos, ten
1: jo,
0: yra dar daugiau.
1: Bet ir mes kartais sukeliam karą patys lygioje vietoje su savim, su vienas kito nekentimu, su konkurencija nuolatinė, su to, kad ten kaimino žalė žalesnė, visą tai į tautosakoj parašyta jau yra ir daugelį dalykų. Tai jeigu taip reikėtų sakyti, mes dar posveikiai gyvenam, ar čia mes sveikstam?
0: Nu tai, jeigu žiūrint į tai, kad sveikų žmonių pasaulyje iš esmės nėra, kaip ir Lietuvoje, ar ne? Ta. Visi turim šiokių tokių traumų ir nuokrypių. Tai sakyčiau taip, kad nu, Lietuva, aš tai remčiausi į statistiką. Žiūrėkim, kad kas trečias žmogus Lietuvoje susiduria su perdegimu, ar ne? Tai aš ir matau tai.
1: Trečdalis yra nemaža dalis vis dėlto.
0: Taip.
1: Ir aišku, ten kiti ten šalutiniai poveikiai, visokios savižudybės, kurios dar aktualios yra ir taip toliau. Dėkui Jums. Ugnė Juodytė, psichologė, perdegimo anatomijos knygos autorė. Ačiū, Ugnė, kad atėjote, apšvietėte, kaip sakoma, ir iš tikrųjų dalykai, kuriuos Jūs pasakot, labai svarbus tam, kad ilgiau ir sveikiau gyventume.
0: Taip.
1: Eiki kitų kartų.
0: Ačiū labai Jums. Persona grata.

0: stereotipų laužytojas.
1: Sveiki žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas. Emilija Pulkevičiūtė, o savo pavardės tau nepasakiau, ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandien mūsų laidos tema yra, kiek mūsų pasirinkimus lemia etiketė. Ir pas mus šiandien svečiuojasi Justas Jankūnas. Labas.
2: Sveiki, sveiki.
1: Su grandiozinio aprašymu, dabar aš pabandysiu jį perskaityti. UAB Baltic Pack rinkodaros vadovas, prancūziškų vynų ir gėrimų padalinio. Vince de France, taškas LT vystytojas, bei žmogus į vyno kultūrą žiūrintis ne per snobizmo, o per žmonių istorijų ir patirčių prizmę.
3: Wow.
1: Žinai. Tai labas dar kartelį. Kaip ir visą laiką mes pradedam savo laidą nuo pat pradžių, tai taip ir pašnekovo norim paklausti, nuo kada ir kur prasidėjo tavo kelias su vynu, kad ne tik išgeriu, bet ir degustuoju ir šiek tiek kitaip į vyną žiūriu.
2: Jo, tai aš sakyčiau, kad man ilgą laiką mane žavėjo ta kultūra, jinai turi tokį, lik ir paslapties šiek tiek, žinot, lik ir, jeigu televizijos paėmus filmų žiūrint, tas pristatymas vyno būdavo, kai aš dar vaikas būdavo, rodydavo, ar ne, kaip atneša somelie butelį, ten prasuka tau,
1: reikia,
2: jau ta legans. Ir galvodau, jau kaip auglis būdavo, galvodau, okei, bus panelės, kažką reikia tokio, žinot, bent jau kelis. Tai iš tikrųjų taip ir būdavo, panaudodavau, išmokdavau keletą frazių, neblogai pasirodydavau, žinot. Bet toks buvo paviršutiniškas tas domėjimasis. Bet visą laiką kažkaip mane traukdavo ir visiškai, visiškai atsitiktinai gavusi taip, kad įsidarbinau įmonę Baltic Pack, visai kitom pareigom ir visai kitam darbui. Bet tiesiog gavusi, kad tada pradėjo ten vystytis mažas prancūziškų vinų padalinys. Aišku, paklausyt gal, kodėl pakavimo įmonė ir
1: vinai.
2: Ir kol prancūziški, tai vienas mūsų pagrindinių akcininkų yra prancūzas.
1: Ir dievina vyną.
2: Jo, ir dievina vyną, ir jis tą verslą jau 30 metų vysto, ir kai atvažiavo čia, tiesiog sakydavo, nėra pasirinkimo gero vyno. Visas vynas, nu, toks sausau, žinot. Tai va, tai taip atsirado ta dalis. Ir leido man daug mokytis, tobulėt.
1: Tai tokio kaip asmeninį trenerį turėjo šalia. Mm-hmm.
2: Jo. Ir tada įstojau somelie mokyklą. Savęs tokio somelie neskaitau, nežinot, kas yra dar. Aš skaitau, kad yra tas labai geras pasakymas apie žinių ratą. Žinot, kuo tu mažiau žinai, o aplinkui yra, kuo tu nežinai. Ir kuo tu labiau, tiksliau, daugiau žinai, tuo didėja ir tas, ką tu nežinai. Tai aš žinau tikrai žymiai už mane daugiau žmonių, kurie puikiai išmano savo amatą. Aš gal ir per daug vyresnio amžiaus pradėjau to mokytis, nes
1: iš tikrųjų reikia. Niekada nėra per daug.
2: Jo, bet tik esmė, kad noriu pasakyti, kad yra labai ilgas mokslas. Jeigu įsisavint visą vyną, tai sutraukiu iki Prancūzijos ir tiesiog dirbu.
3: Nu, bet jau Prancūzijoje tai tikrai virtuozas.
2: Galimai.
3: Okay, o tai kalbant apie vyną, kad jau mūsų šiandien tokia yra tema, tai kaip skaityti irgi tą etiketę, nuo ko pradėti? Ne žmonės, dažniausiai, ką mes girdim irgi iš savo artimos aplinkos ir taip toliau, va, nepaslaptis, kaip susipažinom, vyno dienose dalyvavom. Ir vėlgi pamatai, kokia čia kaina, pasižiūri ten sausas, kažką vynoje, nu ir visio galvoja, gerai, man užtenka mano sprendimai. Tai į ką va, tu rekomenduotum irgi atkreipti dėmesį?
2: Aš galvoju, žinot, aplamai. Reikia išmanyt, kad labai lengvai pasirinktum ir suprastum, ypač Prancūziją. Niekas ten nerašys vynogės, nieko neduos suprast. Naujam pasaulyje truputį paprašiau, matyti, Pinot Noiras, Chardonnay. Ten bus apeliacijos, kaimų pavadinimai ir panašiai.
3: Kurie turbūt nieko nereiškia mums tokiem.
2: Jo, jeigu nežinant, tai yra, paminėsim kokį Burgundijos, Gevrey Chambertin ir panašius. Žinot, ir reiktų žinot, kad ten Pinot Noiras bus.
3: Brutažodžiai kažkokie atrodo.
2: Taip, tai vat toks dalykas. O kad pasirinkimas tas dažnai, žmogui dažniausiai lemia, aišku, kaina, manau, Lietuvai labai svarbi. Ir sakyčiau, preliminariai 20 eurų yra psichologinė riba. Iki 20 eurų žmogus gali savo truputį leis paeksperimentuot, ar ne, truputį drąsiau įsigyt, pabandyt. Kas liečia jau 20 eurų, reiktų istorijos, reiktų gero derinio, reiktų kažką pasiūlyti ir parduoti jau tą vyną, nes nes sunkiau jį perka jau tokį.
3: Mm. Bet ar čia yra tiesa, kad kuo brangesnis vynas, tuo geresnis vynas? Ar čia yra visiškas mitas, kurį mes galim sulaužyti?
2: Ne, kad visiškas mitas, tai tikrai nesakyčiau. Brangesnė kaina tikrai nusako galimai geresnę kokybę. Bet iš esmės, sakykim, paėmus vyndarį, yra riba, tik nenoriu dabar jos įvardinti, nes jinai gali labai jau skirtis, keičiasi laikai ar ne, bet kiek maksimaliai gali kainuot vyndariui padaryti vyną. Taip, visa tai, kas virš, jau yra kažkoks prestižas, retas derlius,
3: brandas
2: ir visa kita. Tai vat ne visada mes sumokam tuos pinigus už tikrai, tikrai gerą kokybę. Ir dar gal prie to pačio, jeigu taip apie kainą kalbant, kas gali kartais nuvilti, sakykime. Labai brangus vynas, gero gamintojo, gero regiono. Jis bus per jaunas, jūs atsikimšit, taninai nesuminkštėja, jis toks neatsivėręs, niūrus. Jeigu sumokėtume 200-300 eurų ar ne, sakykime, būtų visiškas nusivylimas. Kartais vynui ne tik dar ką, bet ir reikia laiko, kad jisai ateitų į savo tą gražiausią periodą.
3: Kad vyktų cheminė reakcija viduje.
2: Ir aš to asmeniškai esu įsitikinęs, kai man Bordo vinai, jie yra, atrodo, tokie per sunkus. Aš gal labiau Burgundijos, kur pinonaras, lengvesni, jie tokie švelnesni. Ir paragavau parodoj būdamas 40 metų senumo. Lygiai toks pats senas kaip aš. Tai paragavau, jis buvo fantastiškas. Ta prasme, aš net neatspėčiau, kad ten Bordo atrodo. Nes kiek man yra tekę ragauti, gana tokie taniški, aštrus dar ir...
3: O tai yra susiję, kad, kaip sakot, sunkus vynas, tai jisai yra ilgai brandintas? Ne, ar čia...
2: Jis, kaip tik, žiūrėkit, vynas, kaip keičiasi, sakykim, paimkim raudoną vyną, taninai švelnėja, rūkštė švelnėja, jisai toks pasidaro lengvas, lengviau geriam.
3: Tik.
2: Jo, ir jo, tik laiko reikia atsiskleisti. Bet, aišku, ne visi turi potencialą tam. Vėlgi, čia galima grįžti prie to, kad reikia turėti potencialą bręst.
3: Nes aš irgi pagalvojau, atkalbėjau ir aš galvoju apie tai, kad nu, atsidarytum už 300 eurų vyno butelį ir man tiesiog pasakotų, kaip tai yra nuostabu ir aš ragaučiau, galvočiau taip, tikrai taip, o gal iš tikrųjų taip nebūtų. Tai kaip
2: ta įtaiga, net buvo atlikti eksperimentai, kad įtaiga daro savo. Jeigu žmogui duosi tą patį vyną, vienas pasakys, kad labai brangus, kitas ne. Garantuotai didžioji dauguma sakys, kad brangus buvo skanės. Jeigu sakysi, kad abu ne, ar atvirkščiai sakysi, vėlgi klaidingai atsiras ta informacija, nes tiesiog psichologija veikia žmogų.
3: Tai buvo labai juokinga per praeitais metais, irgi per vyno dienas. Mums su kita draugė įpylė abiems po taurę ir mes ragaujam ir aš sakau, o pas tas skanesnis, kažkaip fainiai visai. Ir mus žiūri, sako, čia tas pats vynas.
1: Bet pasvetimo skanesnis.
3: Bet pasvetimo buvo skaniau.
2: Taip, netgi žinot, būna kartais, žmonės sako, tas pats vynas vieną kartą pas jūs pirkau, jis skanus buvo kitą kartą. Aš pats įstikinęs esu, kiek daug reikšmės turi, jeigu tu su faino kompanijasi. Tau gera nuotaika. Tu liūdnas, supykęs, jis bus, žino, toks ne kažką. O irgi daug kas įtakoja mūsų jausmai, emocijos persiduoda.
1: O bet vat, kadangi teko dalyvauti tokiam renginiui kaip vyno dienos taip. Ir pačiam bendrauti su visą tą auditoriją, kurie ateina labai smalsi ir nori šagauti kuo daugiau, tai vat, ką pastebėjai pats irgi iš tokios specifikos, ar žmonėm reikia tos istorijos, ar jiem reikia nupasakoti tas natas, ar jie tiesiog ateina taip greitai, įpilk man šito, noriu paragauti ir praeina.
2: Čia štani, paskutinė diena, bet čia normalu, žinot, nes nu jau tiesiog, bet taip. Iš esmės, aš dabar galvoju, norėjau sakyti 8 metai, bet ne, buvo COVID-as, antro porą metų nevyko vyno dienos, tai 6 metai dalyvauju. Ir iš tikrųjų ir žinios žmonių, ir noras suprast labai didį, labai.
1: Ir apskritai atrodo vis daugiau žmonių ten ateina.
2: Taip, ir skonis, ir žino, ko nori, pamato prancūziškas vynas mūsų, sako, norėčiau galbūt to turit pavaišint šiuo metu ar kažko, nes nesuragavęs būtų labai įdomu ir panašiai. Taip kad aš manau, ta vyno kultūra Lietuvoje tikrai kyla aukštyn.
3: Gal keičiasi požiūris, ar ne? Nes vynas atrodydavo šiek tiek prestižo reikalas, sakykime, ar ne? O dabar, taip, kur mus lavinai tai, kad ne, palaukit visos degustacijos, ragavimai, kad visai kitaip gal žmonės pradeda žiūrėti tą vyną.
2: Jo, ir aš manau, daug padarė įtakos prekeiviai, restoranai, barai su tom, va, būtent, kaip paminėjo, degustacijom. Žmonės ypač po COVID-o labai pamėgo patirtis pirkti. Ta prasme, investuoti pinigus į patirtis, į supratimą, į visą kitą ir tikrai ir man tenka kartais papasakot apie tam tikrus vinus ir labai, labai pasikeitė požiūris. Jeigu aš net sakyčiau, buvo po sovietinių to laikotarpio, jau po nepriklausomybės pradžioj vyną iš vis vertindavo kaip... Nu, tokį nelabai kam tinkantį, jau tu toks nelabai kultūringas, sakykim, žmogus esi, jeigu vyną geri. Tai ir daugam, tas pats su saldžiu vynu. Bet vėlgi yra labai didelis mitas.
3: Saldus
2: vynas. Kad saldus vynas yra irgi sovietinis palikimas, nieko vertas, pigus dažniausiai, bet taip nėra. Yra labai brangių, labai gerų vynų. Kaip ir kiekvienam geram vynui reikia balanso. Jeigu yra pakankamai cukraus, pakankamai rūgšties, jis bus fantastiškas. Plius, kaip mes jį vartosim, ar ne? Jeigu prie jautinos kepsnio atsikimšim saldaus vyno, nu gal ten gal chaosėlis.
3: Nesužais.
2: Ja. O prie deserto, tai yra, nežinau, ar jum yra tekę vyno deserto konkurse dalyvauti, jeigu dabar va taip...
3: Tikrai ne.
2: Tai būtinai...
3: Vyno deserto?
2: Jo. Būtinai reiktų sudalyvauti, nes aš manau, kad vieni geresnių derinių yra tarp saldaus vyno ir deserto. Ir su paprastu maistu sunkiau taip sužaisti. Ant per cukrų galima ir labai tokį testinumą, sakykime, išgauti. Yra fantastiškas potyris. Tikrai. Jūs paragaujat deserto, geriat vyną ir viskas tęsiasi. Dar įgauna kažkokių datų, bet tikrai tai yra verta pabandyti. Vyksta rudenį, man atrodo, apie lapkričio mėnesį, praeitais metais buvo dūmų fabrikė ir tai yra, žinokit, tikrai verta pabandyti, nes duoda ir dalyviam paragaut ir tikrai, ir tada supranti, kur tą saldų vyną reikia vartot, kaip jį vartot.
0: Nu, man atrodo, Rugilė, jau bukinsimės tikrai.
3: iš tiesų teko paragauti desertinio vyno ir tikrai atrodė, kas tai yra ir kaip tai yra saldu, bet... Kaip tai yra skanu.
2: Taip.
3: Atrodo, tau tos taurytės viskas. Man jau užteko, iš tikrųjų, aš
2: jo,
3: kaip likeliukas, kreminis, taip. Labai skaniai geras.
2: Taip, bet jie, sakau, jie yra fantastiškai, be proto brangių.
0: Bet atrodo, iš pirmo įspūdžio, jie kaip ir taip pykstasi tarpusavį tokia priešprieša, nes desertas ir dažniausiai mes linkia mąstyti, kad reikia neutralizuotą skonį tarsi. Nusinulinti, bet kažko tokio labiau be skonio atsigerti, arba putojančio.
2: Jo, čia turbūt vienas blogesnių dalykų prie deserto, nes tada...
0: Ar ne, su desertu putojantis, ne kažką?
2: Ne, aišku, yra putojančių irgi saldesnių ir visą, bet tikrai ne koks pasirinkimas.
3: O mes kalbame apie Prancūziją. O kaip yra lietuviški vyno brandai? Ar mes turim tų tikrai gerų, kur pačiam gal teko, kad patinka?
0: Didžiuojasi.
3: Gerai, didžiuojasi Lietuva.
2: Aš, jo, dabar, sakykim, tikrai yra tekę ragauti ir matytą progresą. Ir aplamai mes einam link vindarystės krašto. Mes turim... Lietuvos vynogių augintojų asociacija ar vindarių asociacija yra, man atrodo, neturi tą vadinamą lietuvišką apeliacijų žemėlapį, kur kas augina ir kokias vynogės ban. Ir jie be proto stengiasi, tik, žinot, mes neturim tradicijos. Mes ją dabar gaminam, kūriam, ar ne, ir tie, kas va pirmieji bus užaugins kokį Chardonnay ar Pinot Noir, net Lietuvoj, kas yra planas. Nes...
3: Bet tai yra įmanoma? Su mūsų
2: įmanoma, tik vat įdomu, kaip dirvožėmis vėlgi tokie klimatas, sakyčiau, mes ar netoli šampanės esam dabar palyginus. Ta prasme, tai sviruoja, bet ten neatsiminu kokią dalim laipsnio, bet tikrai nežymų skirtumas yra metinė temperatūra. Tai va, tai reiškia, ir tokios vynogės kaip Chardonnay, Pinot Noiras, jos lengvai auga tokiam klimat. Tai bet vėlgi reikia eksperimentai, netgi per tas pačias vyno dienas buvo prie, aš galvoju, iš geltonų botų šeima, kurie turi savo vynogynus netoli Kauno. Po to dabar neatsiminsiu visų, atsiprašau, jeigu nepaminėsiu. bet aš manau, mes kažkada būsim tikrai vindarystės krašto.
3: Na va, ne tik bulvių kraštas, bet turėsim ir kažką daugiau. Taip. O šiaip, irgi, vat, kalbant apie žmonės, kurie prieina, ar pastebėjai, kad yra tokia, tarsi irgi tendencija, kad žmonės bijo pasirodyti, kad jie nesupranta daug apie vyną ir kažkaip bando ir tą savo žinias tenai įsigrūsti, galbūt kartais paprieštarauti ir taip toliau. Kaip yra su tuo suvokimu?
2: Aš manau, žinot, dažnai vynas buvo pristatinėjimas, kaip čia galvoju, išsireiškus įdomiai. Galbūt taip, kad prieš tą taurę reiktų atsiprašyti, kad nebaigėjai sommelier kurso ar kažko, nes
1: iš tiesų,
2: buvo daug tokių.
1: Irgi taip jaučiuosi.
2: ir tas dalykas, kartais žmonės, žinot, ta baimė suklysta ar baimė ne taip pasakyti, kad yra apie tą patį saldų vyną, visi bijo pripažinti, kad patinka. Pardavimai rodo ką kitą, kad tikrai daug žmonių paėmė. Ir daug dalykų tokių susideda, kad tiesiog žmogus bijo gal atsiskleisti ir eksperimentuoti, sakyčiau kartais. Nes vyno ragavimui pažymėjo reikia labai daug klys. Neįmanoma ateiti ir gimti tobulų ragautojų ar suokimų. Visas vynas pradžiai kvepia, žinot ko?
3: Kuom?
2: Vynu.
3: Vynu. Šiaip iš tiesų.
2: Jo. Ir žinot,
3: turėjau su kito baliukais.
2: Labai įdomus dalykas yra, kai tu pradedi atras tuos kitus kvapus, nes tikrai būdavo. Jis gal biški labiau patinka šitas. Šitas mažiau patinka. Bet kuom jie skiriasi, niekad negali įvardinti.
3: Biški aitresnis, biški saldesnis.
2: Jo. Arba dažniausiai būna tiesiog pasakyti, šitas man patinka šitas.
1: Aš pamenu, kaip mano irgi senam darbe, aš tik pradėjau, kad buvau padavėja ir atvežė irgi kursus pas mus į darbą, kad mes praeitume degustaciją ir iš pradžių ragauju, galvoju, nesąmonė, tas pats kartą patį, visi vienodi. O jau po kelinto karto sakau, jau aš ir tą sviestą kažko kitą sėstinį jaučiu, jau kažkas yra, nu taip gera ant dūšios pasidaro, kad tu jau kažkas, gal tu ten tikrai neatskirsi, kur ten kas yra, bet bent jau kažką pajauti. Kitokio.
3: Vėlgi receptorius reikia lavinti.
2: Jo, ir kas kartą spėjant vis daugiau, reikia rašytis dažniausiai. Kartais galima išgėrimo vyno su drauge nebūtinai ten persistengt, žinot, kad ten rašyti aptarnėt visą vakarą, kaip čia buvo, ar buvo to sviesto, kaip sakot, ar ne. Bet tiesiog pabandyt paragaut ir pagalvot, kas ką galvoja, kas ką mato, jaučia. Ir su kiekvienu kartu vis atsivers nauji horizontai, sakykime. Ir labai įdomu, vat norėčiau įterpti į šitą temą. Žinot, mes turim tokius vyno aromatus. Jų netgi dabar pažįstama rodė, alyvuogių aliejų yra tie aromatai. Kad reiškia, tu galėtum spėliot ar ne, įsimint pagrindinius ten 54 aromatus, kurie galimai yra vyne. Ir matot, kur problema yra. Žmonės po uosto braškė, jie sako, žinau šitą kvapą, bet niekas neatspėja. Per evoliuciją mūsų uoslė buvo tiesiog nereikalinga išgyvenimui, viską ir net buko. Ir kai tu pradedi supras, kaip tu gali kartais pasakyti, kad ten yra braškė, vyšnė ar kažkas, kad tu iš tikrųjų tiesiog jos kvapo negali identifikuoti. Tai vat vėlgi įdomus etapas, jeigu pradedi degustuot, pradedi ieškotų kvapų visur aplinkui. Toks truputį kaip viską ir čia įdomu, ir čia įdomu. Ir kaip viskas kvepia, ir toks tas pasaulis vėl kažkaip įdomiau atrodo, nes per tą kvapo suvokimą. Tai va.
3: Tai va, kaip tik buvau nesenai degustacijoje vienoj ir pasakojo mūsų vedėja, kad pirmą reikia visus dalykus pauostyti, o tik taip tada ragauti. Nes kaip kvapas sužaidžia smegeniniai, tas skonis gali arba paantrinti, arba iš vis pasipriešinti. Ir labai smagu irgi stebėti tą tokią reakciją.
2: Taip, aš iš tikrųjų su kava tą patį dariu, niekad nedarydavau to. Dabar kas kartą pavostau, kas čia galėtų būti.
3: Iš to, kažkas pažiūrėtų tokią keistuolį, biški pavostysiu, biški paragausiu. Tai va, tai kad jau taip smagiai kalbam, irgi įsijauskite savo fantaziją, mes trumpai pabėgam į pertrauką.
4: Stereotipų laužytojas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
5: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki dar kartelį, su jumis vėl kalbasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojos. Ir šiandienos tema, kiek mūsų pasirinkimus lemia etiketė bei mūsų pašnekovas Justas Jankūnas. Labas dar sykį.
3: Sveiki.
2: Mes turim tradiciją. Uh-huh. Mėgstam po savo pertraukos sugrįžti su žaidimuku.
4: Išgazdinti.
2: Taip. O kadangi vyna šiaip irgi tokia labai žaisminga tema, taip. Nu tai nusprendėm, kad čia 100% reikia įterpti. Tai vat pagalvojom, padarysim tokią žaidimų, kad tau, vis tiek, kadangi esi jau, na, ir degustatorius daug metų, ir ne tik degustatorius, ir tikrai turi ką papasakot, pasidalintą patirtimi. Tai jis vadinasi, pirktum ar praeitum. Ok, pirmasis iš teiginių. Vynas su labai prabangia juoda etikete ir aukso detalėmis.
3: Fantastika. Jeigu nežinočiau iš karto, jau būtumėt pardavę, nes žmonėm dažniausiai labai veikia šitas dalykas.
2: Tas grožis ar ne vizualas?
3: Jo, nes...
2: Atrodo, kaip dovana iš karto, va, tokia supakuota.
3: Jo, ir iš esmės, žinot, lentynoj reikia save parduoti, tai graži etiketė, auksas dažnai parduoda. Ypač, jeigu žmonės dovanai nori, jie nori truputį.
4: Bet aš pagalvoju, norėjau apie kitus kalbėti, bet aš šiandien apie save galiu... Gražesnį dėžutį įdėtas. O, dovana, va. Dovana bus labai gerai ir kartais net nepasižiūri, kad ten gal ir nieko gero, bet... Nu,
3: bet ir pažiūrėk, čia nėra tik su vynu tas pats. Kiek dabar investuoja gamintojai į pakuotės gražesnės ir kad save jo parduo. Galbūt produktas labai geras, jeigu jis nesimatys, paskęs jūroj, bus
2: taip,
3: visiškai.
2: Žaidžia
3: jau laimėjau?
2: Dar pažiūrėsim, nes daugia žaidimas.
4: Sekantis. Labai pigus, bet someljė rekomenduotas vynas.
3: Pirkčiau.
2: Man atrodo, jūs tas viską pirktų.
3: Ne, aš iš tikrųjų dėl pirmojo, tai gal, ta prasme, jeigu iš profesionalios pusės, tai dažniausiai praskipinčiau. Tikrai auksą esu su daug pompastikos, bet sakau, jeigu taip žiūrint tiesiog paprasto žmogaus akim, tai tikrai. O somelė, jo.
2: Somelė rekomenduoja, somelė žino.
3: Aš manau, ta prasme, tai turėtų vis tiek būti ženklas, jeigu išmanat, žmogus rekomenduoja, kad verta.
4: O gal kartais yra tokių atradimų iš tiesų, kur, na, ar sunkiai pradėjo verslą žmonės, bet tai yra labai geros kokybės, labai geras vynas, bet jie tiesiog pigiai parduoda, nes, nu, nėra to biznio, sakykime,
2: ar ne? Dar neišsipromautino tiek.
3: Matot, yra vienas iš pagrindinių dedamųjų žemė, jeigu kažkur, kur žemė pigesnė, gali būti šalia labai gero regiono ir vynas gali kainuot kelis kartus pigiau, ar ne? Tai labai daug yra tokių dalykų, kad reikia, sakykime, ne tai žiūrėti, bet kiek tu maksimaliai gali man kaip tiekėjui, sakykime, kiek maksimaliai kiekvienoj kainų kategorijai, kad žmogus patirtų malonumą, ar ne? Tai vat mūsų tikslas yra dirbti su šeimos ūkiais, mažesniais gamintojais, nes su korporacijom prasideda kiti dalykai ir ten jau romantika baigėsi, ten grynas verslas,
4: pinigai.
3: Žinot, jo. O mes to, čia mūsų tiesiog daugiau hobis, galbūt, prie nuobodesnio pakuočių verslo.

0: aktyvių, vėlgi primenančių šiek tiek labiau naujai pasaulinės, labai vaisiškų, ir, bet visgi vis tiek saugesnis pasirinkimas, sakyk, greičiausiai būtų į naująjį pasaulį, jeigu...
1: Man toks iškilo klausimas, va, kalbam apie Prancūziją, kur, pavyzdžiui, einam paprastoj maisto prekių parduotuvėj. Mes einam ar ne per lentyną, oi, čia ta šalis, čia ta šalis, čia ta šalis. Ar įmanoma rasti gero kokybiško vyno tiesiog paprastoj maisto prekių parduotuvėj, o ne specializuotoj?
0: Manau, įmanoma. Bet didžioji dauguma yra tokio masinio vartojimo, aš manau, skirtų. Tikrai yra gerų gamintojų žinomų, bet man dabar kaip kažkiek išmanančiam
1: labiau pasiknist reikėtų, jo, ar ne?
0: Jo, ir pažiūrėt, bet vis tiek rinkčiausi, manau, mėliau
1: specializuotą.
0: Bet vėlgi, čia viskas ateina su supratimu, su
1: laiku ir su žiniu. Ok, einam toliau. Vynas, kuris yra populiarus tik tokia arba kokiuose kituose socialiniuose tinkluose. Nu, at visi rekomenduoja ten. Oi, nerealus vynas, pirkit, geras, rekomenduoju.
0: Čia turbūt red flagas būtų. Jau.
1: Ar ne?
0: Jo.
1: Tai vadinas, galbūt reklama užpirkta. Tiesiog, jo, kažkaip keitų pardavimai.
0: Man aplamai tie visi labai tik tokiniai dalykai dažnai būna kelia tokį nepasitikėjimą ar
1: įtarimą.
0: Labai jo, išpūsta būna dažnai.
1: Ir... Niekada nebuvo taip, kad va taip netyčia užmačiau, paragavau, nes buvo įdomu ir tada, o, geras.
0: Matot, kas yra, turbūt problema tame, kad nelabai Lietuvoje rodo tik tokią vyną, ar aš dabar tik, nes pas mus labai draudžiama
1: labai
0: ta yra. Ir
1: taip, taip dabar tas non-alko visur eina.
0: Tarbytko, irgi, jeigu kalbant apie mažo alkoholio arba iš vis nealkoholinės alternatyvos. Pasaulyje labai, labai kyla poreikis tokiam vynui. Netgi šiais metais Paryžioje parodoj buvo atskiras pastatas, vien tik specialiai skirtas nealkoholiniam vynam, spiritam, visokiam, ir kokteilių priedam ten, kaip tokiam kokteiliniam gėrimam, sakykim, kaip džinai ir panašiai.
1: Bet iš tiesų mes irgi diskutavom kažkada čia gėrim nealkoholinius kokteilius ir sakom, nu skonis atrodo, ko ne analogiškas
0: jo.
1: Yra. Nu, antiek jau ištaikė, buvau čia irgi vieno tokio pristatymo, degustacijoj, nu, irgi geriu ir skorčiai tikrai be alkoholio. Nu, netikiu.
0: Jo.
1: Nu, tai nerealu, kad tai plečiasi.
0: Žinot, jaunimas, man atrodo, truputį gal daugiau linkę į aktyvesnę tą veiklą labiau. Aš asmeniškai augau tokiam laikotarpį, kur daug tikrai visur būdavo to alkoholio, niekas neįsivaizduodavo, kad gali būt kažkoks ten gimtanis, nesvarbu kieno.
1: Be čirkos ant stalo.
0: Čirkono, šampano.
1: Vaikiško šampano.
0: Iš rytų.
1: Iš rytų.
0: Kabutėse, aišku, šampano, nes šampanas tik šampanį gali.
1: Taip, taip. Jau šitą irgi atkal, tai galva yra. Koks dar šampanas, putojantis vynas.
0: Bet matot, vat irgi čia toks rinkodara tiek sužaidė, kad šampanės regiono, kad prašau, visi, kiekvieną putojantį žmonės vis tiek dažniausiai šampano vadina.
1: Tai grįžti pas mamą ir sako, ar gersim šiandien šampano? Ir aš galvoju, oho, iš kur tu to šampano gavai? Bet gal čia irgi ateina tas iš vaikystės, nežinau, bent jau aš tai gerdau vaikišką šampaną, kaip man mama sakydavo. Ir vat kai tu geri tą vaikišką šampaną su ten barbės paveikslėliu, tu ir augi su tuo pavadinimu, jo. Ir tau atrodo, kad visi burbulai automatiškai asocijuojasi su šampanu. Bet dėja, pasaulis žiaurus ir negailestingas, saugęs išmoks kažko naujo. Ok, einam toliau. Sekantis. Aš irgi ieškojau kokio įdomesnio. Tai klasikinis prancūziškas vynas be aiškaus aprašymo.
0: Bandyčiau.
1: Ir rizikuotum, ar
2: kažką
1: ne?
2: Kažką naujo atrasti.
0: Klasikinis, ok.
1: Jau klasikinis paprastas.
2: Ir jau prancūziškas.
0: aš tiesiog galau paragauti ir įvertinti, žinai.
1: O ar pats esi normaliai iš eksplorinės, kaip čia lietuviškai išsivertus,
2: apkeliavęs,
1: išnagrinėjęs, ištyrinėjęs pačią Prancūziją?
0: Dar ne tiek, kiek norėčiau, bet vis planuoju, kiekvienais metais pasidarau kažkoje mini ekskursiją. Dažniausiai, kai skrenam į Paryžių į parodą, tai tarp to traukinį, kurio Bordo nuvažiuoja, Elzazę buvau. Ir vėlgi, vat, labai įdomus potyris yra pamatyti, kaip tie žmonės dirba ir kaip jie daro.
1: Kaip
0: ir kokia jų filosofija. Ir kartais tas vynas atrodo, kad truputį galėtų būti lik ir kitoks. Kodėl pasikalbėti.

0: su žmogum, supranti, kodėl jis taip daro. Ir kas. Ir arba suprasta, pavyzdžiui, apeliacijų ir skirtumą tarp vynogynų, kada stovi viena koja vienam vynogyne, kita kitam, ir jos šalia augo tas pats gamintojas, tos pačios vynogės, ta pati technologija, žemė kitokia. Ir du visiškai skirtingi vienai gaunasi. Čia kalba eina apie ryslingą, aš tuo metu fantastika patyr tokį, kiek žemė įtakoja tą skonį ir gali pakeisti. Tai.
1: Vajai, gundai, tiesiog norėčiau šitokią degustaciją. Paskutinis, toks man labai įdomus. Vynas dėl gražios istorijos apie jį. Nu, vat, pavyzdžiui, aš irgi vyno dienose ragavau, degustavau vyniuką ir jis turėjo labai mielą istoriją apie Drakulą. Taip, ir aš galvoju, o jas, Marija, visiems dovanočiau šitą vyną ir paskaičiau tą istoriją, bet vien dėl to mane papirko, atrodo.
0: Tai vat, aš ir 100% pritarčiau, nes viena iš dedamųjų vyno, aš manau, yra istorija, kuri sujungia, net gali būti pokalbio pradžia prie butelio, tai yra labai svarbus dalykas vyno pasaulyje. Žmonės, jų istorijos.
2: Nu, kaip gražu.
3: Taip ir prastėjo, ar ne? Mergaitėm istorijos.
1: Taip, taip. Vėliau jau visą naratyvą pieš galima.
0: Ir papasakosiu dar prie to pačio, nes žmona mano baiginėjo maisto technologiją, ten reikėjo kažkaip parašyti apie vyną.
1: Tai vat, jį gali desertčiukus daryti, su vyna ir...
0: bet jinai dabar kitą kryptim nuėjo, visiškai ten buvo pirmas bandymas, žinot. Bet ir aš parašiau kažkokius ten derinius, kažkokius aprašymus, bet tai paguglindavau, nes, nu, atseit kažką žinau apie vyną. Aš jau taip buvo, ją irgi matyt, prieš susipažįstant, jau pasakojau kažką apie vynus, apie kaip čia įdomu. Ir dabar netyčiai atrado tą darbą. Sakau, tai gerai, kad tavo vardas čia ne mano, nes labai gėdau. Visiškai nesąmonė. Ta prasme, visiškai keistai tokie parinkti. Bet
2: pradžia.
0: Kaip ir minėjau, reikia klyst, reikia tiesiog bandyt.
1: Nebijo drąsiai eksperimentuoti. Tai su šiuo nuostabiu moto ir norėtume pabaigti savo laidą, o primename, kad laidą galite ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radio internetinėje svetainėje. Tai ačiū tau, jūs tai dar sigi.
0: Ačiū jums, buvo labai malonu.
1: Atėjai tikrai nušvietėjai visuomenę. Linkim jums degustuoti ir mėgautis. Na ir sakom iki.
4: Stereotipų laužytojas. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
5: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.